Mm-hmm.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Polițiștii constanțeni au desfășurat mai multe acțiuni pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 156 de persoane și au fost verificate 32 de autovehicule. În cauză au fost aplicate 78 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 45.000 de lei. Totodată, oamenii legii au reținut un permis de conducere în vederea suspendării și au retras un certificat de înmatriculare. Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi redeschisă luna aceasta. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognoza pe următoarele 10 zile arată că nu vom avea un nivel al apei la Cernavodă care să permită redeschiderea în siguranță a celor două reactoare pentru a avea apa necesară pompelor de răcire. Centrala ar putea fi repornită abia la mijlocul lunii următoare în funcție de evoluția debitului Dunării. Președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihăl Cioiu, a făcut precizări despre situația marinarilor români blocați pe o navă reținută de Iran în strâmtoarea Ormuz. Potrivit acestuia, nava nu a fost eliberată după ce a fost reținută de autoritățile iraniene în luna aprilie, iar la bord se află 4 marinari români. El a mai precizat că aceștia au luat legătura cu familiile, iar compania a plătit bani pentru trecerea navei prin strâmtoarea Ormuz, dar a fost reținută de iranieni.

75 minute, bună dimineața doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața domnilor, bună dimineața tuturor. Care v-a să zică este, nici nu vreau să zic, aproape că nici nu vine să zic, este luni, pardon de expresie, în minunata zi de, ce zic eu aici, 28 septembrie. O zi, e greu să vorbesc, mi-e greu să vorbesc despre ea, dar bine fie. Care v-a să zică frumoasa zi de luni, care urmează după weekend. Părerea mea că ar trebui să le cerem celor care se ocupă de fizica pământului, de mersul soarelui pe cer, de producătorii de ceasuri, ori celor care au pus la cale scandalul ciobenilor de acum două săptămâni, că pare că se pricep la organizat manifestații. Cerem tuturor acestora să se manifeste plenar ca să putem schimba calendarul. Pentru că suntem aproape convinși la Focus Matinal că este necesară o zi de odihnă între duminică și luni. Zic! Rămâneți cu noi pe la 7 și 15 minute. Aflăm ceva mai multe detalii despre meteo, despre cum e astăzi vremea. Până una alta, Ed Sheeran la Focus Matinal, pentru că sigur zice ceva și despre tristețea zilei de luni. Are cântece pentru orice sentiment a inventat omul și bunul Dumnezeu. Galway Girl am pentru voi.

0: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
1: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ushor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
0: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
1: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
0: Împreună pentru un oraș curat.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
0: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
3: Sky Focus Matinal.

peste weekend a fost un weekend practic frumos la Constanța, dar de unde și expresia a fost. Astăzi, cum ar veni luni, scad temperaturile în Dobrogea până pe la vreo 21 de grade Celsius, iar vremea va fi mai rece decât normalul perioadei. Cerul va fi înnorat temporar, iar izolat, ușor neplăcut, va ploua. Ok, asta e, se mai întâmplă. Vântul va sufla moderat cu intensificări. Temperatura va ajunge la Constanța la cel mult 19 grade. Practic, e cam normal și firesc ce se întâmplă. O să vă zic și ce e mâine, ca să vă faceți o idee, să vedeți unde ne aflăm. Mâine vor fi tot vreo 21 de grade Celsius în Dobrogea, iar la Constanța mâine vreo 20. Dar important astăzi, nu? Ziceam, la Constanța termometrul nu-și va încorda mușchii mai mult de 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Clay, când l-a făcut matinal și Wind am pentru voi și mai am pentru voi ceva care pare a fi interesant pentru unii cel puțin.
1: Sky Horoscope. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Practic ce vă ziceam și eu. Ca de obicei începem cu berbec, începe o perioadă mai dinamică în relațiile cu cei dragi, în tot ce este legat de plăcerile și pasiunile tale. Taur, în perioada următoare vei lupta mai mult ca să-ți fie recunoscută autoritatea în familie, deși nimeni nu o contestă și nici nu încearcă să o diminueze. Mă simt de parcă aș fi Taur. Horoscop Gemeni, este posibil să te deplasezi mai mult, să fii nevoit să te ocupi de dezvoltarea unor probleme îndelung amânate. Rac, vei fi foarte motivat să te ocupi de problema veniturilor provenite din eforturi proprii, în primul rând de creșterea lor, ca să fie mai apropiate de ceea ce consider că meriți. Leu, începând de astăzi, vei beneficia de mai multă energie. Îți vei găsi mai ușor motivațiile, vei acționa mai repede și mult mai eficient. Fecioară, este important să te ocupi de problemele de sănătate, deoarece acestea se pot reactiva sau agrava dacă le neglijezi. Balanță, s-ar putea ca în perioada următoare să te implici mai mult într-un proiect al unei persoane apropiate și să accepți o propunere care vine de la un prieten. Horoscop, cred că este pe listă, următoarea zodie. Contextul te ajută să te impui ca lideri într-un anume domeniu sau în cadrul unui proiect la care lucrezi împreună cu o întreagă echipă. Săgetător, a venit momentul să depășești barierele care te țineau în loc. Temerile, îndoielile sau reținerile vor fi lăsate în urmă. Capricorn, este important să nu faci excese de autoritate în problemele legate de administrarea unor bunuri sau de afaceri. Către final, Vărsător, relațiile de parteneriat intră într-o fază mai dinamică. Vei reuși să fii corect și onest cu aceste persoane. Vei obține și rezultatele pe care ți le dorești. Și, la final, ca întotdeauna, Pești, este posibil să crească volumul de muncă sau să te mobilizezi suplimentar pentru realizarea unor diferite sarcini.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: 7 și vreo 31 de minute l-am făcut matinal.
1: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
0: România, pardon de expresie, găsește moduri creative de a împrumuta bani de la cetățeni, scrie Bloomberg. România se numără printre țările care încearcă să atragă mai mulți bani de la populație pentru finanțarea datoriei publice. Iar metoda sa, sânge contra obligațiuni, este prezentată de Bloomberg drept una dintre cele mai neobișnuite campanii de finanțare. Donatorii de sânge primesc acces la emisiuni de titluri de stat cu dobânzi preferențiale de peste 7%, iar programul, în ciuda impresiei generale, a atras foarte mulți bani, aproximativ 2,8 miliarde de lei de la începutul lui 2025, potrivit publicației americane. România se remarcă printr-o combinație neobișnuită. Donarea de sânge este legată de accesul la titluri de stat cu randamente mai mari. Titlurile destinate donatorilor de sânge au oferit dobânzi de peste 7%, cu aproximativ un punct procentual peste rata disponibilă pentru majoritatea investitorilor individuali. Programul nu este complet nou. Ministrul Finanțelor a inclus tranșe dedicate donatorilor de sânge în programul Fidelis încă din 2023. În acel an, acele tranșe au atras aproximativ 641 de milioane de lei. Potrivit analizei Bloomberg, programul pentru investitori individuali, inclusiv componenta destinată donatorilor de sânge, a atras aproximativ acum 2,8 miliarde de lei. Publicația notează că în România finanțarea de la investitori individuali ajunge să acopere aproape o cincime din necesarul total de împrumuturi ale guvernului.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
2: 112 urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Dream Phone au cântat la focus matinal. Recunosc cu sinceritate, n-am auzit de ei până acum. Cântecul n-a fost tocmai rău. De altfel, n-am auzit nici despre Nicolae Pilescu. Și Nicolae Pilescu. Nicolae Pilescu ăsta este un om foarte important, pentru că, ce să zic, a locuit într-o casă, practic. Casa asta este într-un oarece proces. De altfel, un dublu proces pentru acest imobil este imobilul în care locuiește Ups Teodosie, iar instanțele au stabilit primele termene de judecată. Tribunalul Constanța a fixat data începerii procesului prin care Arhiepiscopia Tomisului a atacat decizia de restituire către statul român a casei Nicolae Pilescu, aflată într-o zonă a Constanței marcată de monumente istorice. Acest monument istoric, un reper arhitectural de peste 600 de metri pătrați, construit la începutul secolului trecut în stilul neoclasic, a revenit în patrimoniul statului și în administrarea directă a primăriei Constanța în primăvara acestui an, dacă nu mă înșel, ca urmare a expirării termenului de 50 de ani prevăzut în decretul de atribuire semnat de Nicolae Ceaușescu în 1976. Odată cu preluarea clădirii de către autorități, Arhiepiscopia a inițiat mai multe acțiuni în instanță împotriva statului român pentru a păstra imobilul în folosință. Și când zic Arhiepiscopia la modul foarte larg, zic de fapt Ups Teodosie, care va să zică, ce să zic, își dorește casă. În principiu, reprezentanții instituției bisericesc doresc obținerea dreptului de proprietate prin uzucăpăciune, invocând posesia exercitată timp de jumătate de secol. Acum o să întrebați ce este uzucăpăciunea, care sună a activitatea agricolă care se face anume ca să pui la muncă iobagii, nu? Așa sună. Sună a corfoadă inutilă, uzurpăciunea. Cu adevărat, uzucăpăciunea este un mod de dobândire a dreptului de proprietate asupra unui bun prin posesia neîntreruptă a acestuia în timpul prevăzut de lege. Dacă nu mă înșel, în România legea este de vreo 20 de ani. Însă proprietatea trebuie să fie continuă, neîntreruptă și netulburată, ceea ce în principiu s-a cam întâmplat. Întrebarea mea este următoarea în cazul de față. Casa lui Ups Teodosie este și ea casa domnului sau este casa domnului Petrescu? Pentru cine nu știe și pentru cei care au deschis cartea cu procesele civile și aventurile cu legea la Constanța ale mai sus numitului Petrescu, acesta este numele real al arhiepiscopului Tomisului și mai exact Macedon Petrescu. Numele real este Plain Whites la focus matinal și Hey There Delilah.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

Ellie Goulding la Focus Matinal, Nobody Dances, un cântec nou-nouț, foarte frumos. Mai avem de ascultat vreo câteva minute de muzică până la fix, când, nu uitați, sunt știrile la Focus Matinal. Iar până atunci, Sam Smith am pentru voi, la un moment dat se auzea pe toate posturile de radio și acum, mai răruți că e mai drăguț, dar un cântec bun am pentru voi. I'm not the only one. Rămâneți cu noi, stați pe aproape.

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană ce evolua la nord de Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliției aeriene au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. La ora 20:35 a fost transmis un mesaj RO-alert. Conform datelor radar, ținta aeriană a intrat în spațiul aerian al României prin zona aceasta Alcochioi și a evoluat de-a lungul graniței, iar semnalul acesteia a dispărut de pe radare după aproximativ 10 minute în proximitatea localității Somova. Alerta aeriană a încetat la ora 22:05. O echipă specializată MAPN se va deplasa în această dimineață pentru cercetarea zonei. A fost suplimentată ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de mâine cu două proiecte de hotărâre. Acestea vizează componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism la nivelul județului și aprobarea regulamentului de funcționare, respectiv încheierea unui protocol de colaborare între Agenția Națională pentru Achiziții Publice și CJC. Vă reamintim, consilierii județeni se întrunesc mâine de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 27 de proiecte de hotărâre. Președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, a făcut precizări despre situația marinarilor români blocați pe o navă reținută de Iran în strâmtoarea Ormuz. Potrivit acestuia, nava nu a fost eliberată după ce a fost reținută de autoritățile iraniene în luna aprilie, iar la bord se află 4 marinari români. El a precizat că aceștia au luat legătura cu familiile, iar compania a plătit bani pentru trecerea navei prin strâmtoarea Ormuz, dar aceasta a fost reținută de iranieni.
2: După ce a pierdut în fața Suediei cu scorul de 2-1, Naționala de Fotbal României se pregătește pentru cea de-a doua confruntare din Liga Națiunilor. Pentru selecționata pregătită de Gheorghe Hagi, urmează un nou meci oficial. Disputa cu Bosnia-Herțegovina se desfășoară pe Arena Națională din capitală, luni 28 septembrie, de la ora 21:45. Din păcate, pentru această confruntare, tricolorii nu vor putea fi susținuți de spectatori. Meciul va avea loc fără niciun spectator pe Arena Națională. După meciul cu Bosnia-Herțegovina, România va mai juca pe 2 octombrie în deplasare cu Polonia la Varșovia și pe 5 octombrie va fi revanșa pe arena națională împotriva Suediei.
1: Vremea la Constanța va fi normală termic, cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru ploi slabe, în special în după-amiază. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade. La Constanța, la această oră, sunt 24 de grade.

8:07 la focus matinal. A rare ori în istoria civilizației, după duminică a urmat altceva decât luni, deci cred că putem să ne liniștim în privința asta și să o luăm de bună. Și la focus matinal este luni, este 28 septembrie, se sfârșește și minunatul septembrie, încet, încet, numai mâine, nu-i poi mâine. Am descoperit între timp și o informație foarte interesantă. Pe Mercur, cea mai mică și prima planetă cum le numeri de la Soare, o zi are 1400 de ore, ceea ce pare să fie exact ca orice altă zi de luni pe Pământ. Hai că nu mai e mult, zise el încercând să mintă frumos. Niște muzică am pentru voi, niște muzică. Mai întâi și mai întâi am ceva ce n-am mai ascultat de foarte multă vreme și îmi place. Jennifer Page și, auzi, începe deja, Crush. Și de asemenea ceva ce îmi place foarte mult și n-am mai auzit de multă vreme, Rag and Bone Man, Human. Rămâneți cu noi, cum ziceam, sunteți la Focus Matinal. Bună dimineața tuturor!

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

0: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Sky Focus Matinal.

Imagine Dragons la focus matinal. Nu e întâmplător ales cântecul. În 1986 se năștea cel care bate toba practic în această formație, Daniel Platzman. Dacă sunteți un pic atenți și faceți liniște, îl și auziți cântând. Iauzi. El bate toba la formația Imagine Dragons. De-a lungul timpului, în această zi, s-au mai întâmplat oarece lucruri, drept pentru care și un pic de calendarul zilei. Astăzi este minunata zi de luni, n-a fost întotdeauna așa. Uneori pe 28 septembrie îmi imaginez că se întâmpla să fie chiar și în weekend, oameni norocoși. În rest, pe 28 septembrie, de-a lungul timpului, se întâmplau lucruri. În 1882 se năștea istoricul Vasile Pârvan, considerat părintele arheologiei românești, iar în 1895 înceta din viață chimistul și biologul francez Louis Pasteur, care a descoperit natura infecțioasă a unor boli ale omului și animalelor, apropo și animalelor, precum antraxul și pesta aviară. În 1891 înceta din viață scriitorul american Herman Melville, autorul cărții Moby Dick. Iar în 1914, pe 28 septembrie, Ferdinand urca pe tronul României, urmând după Carol I. În 1928, biologul și farmacologul scoțian Fleming, Alexander Fleming, observa în laborator că mucegaiul omoară bacteriile. Ha! Și în felul acesta a descoperit penicilina. Bravo lui, vă mulțumim și pe această cale. În 1934 se năștea actrița și cântăreața franceză Brigitte Bardot, iar în 1972 se năștea dansatoarea Dita Von Teese, vedetă Playboy. Realizați, nu? Că am citit ceva mai devreme informația asta și primul lucru pe care l-am făcut a fost să deschid internetul și să văd cum arată Dita Von Teese. Și sunt convins că primul lucru pe care îl veți face este să vedeți cum arăta această vedetă Playboy imediat să intrați pe telefon. În 1986, tot pe 28 septembrie, se năștea, am stabilit deja, muzicianul Daniel Platzman, pe care l-am ascultat cu Imagine Dragons, iar în 2006 înceta din viață publicistul Virgil Ierunca, pe care unii dintre voi l-am auzit la Europa Liberă. În 2008, compania americană SpaceX lansa pe orbită prima navă spațială privată, botezată Falcon 1. În 2020, Laura Codruța Căveși depunea jurământul în calitate de șef al parchetului european și devenea primul conducător al instituției create de Uniunea Europeană pentru a investiga fraudele cu fonduri comunitare. Iar în 2022, instanța stabilea definitiv că Babele și Sfinxul din Bucegi aparțin teritoriului județului Dâmbovița, iar nu județului Prahova. Și mai mult decât atât, cu oarece exactitate, scandalul a fost între comuna Moroeni din județul Dâmbovița și orașul Bușteni din județul Prahova. La final s-a decis că îi aparține Dâmbovița. Foarte important însă pentru Focus Matinal, astăzi, pe 28 septembrie în 1960, se năștea cântăreața Jennifer Rush. Jennifer a cântat și în românește, cântecul e scris în stele sub numele de Eva Kiss. Altfel, eu zic să ascultăm Ave Maria.

0: Sky FM. Sky FM. Aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu Constanța își deschide porțile către destinații mult dorite. Lasă distanțele în urmă, zboară direct de acasă și bucură-te de călătorie încă de la primul pas. Roma, Istanbul și Londra te așteaptă pe tot parcursul anului cu zboruri regulate, conexiuni rapide, terminal de ultimă generație și parcare gratuită pentru confortul tău. Află toate informațiile și noutățile accesând mk-airport.ro și paginile companiilor aeriene. Călătoria perfectă poate începe chiar de aici, de la malul mării.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context. De luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru, la Radio Sky.

aproape că nu vine să cred cât de mult iubesc cântecul ăsta care doar ce zice în spatele meu, pe tine te urăsc. Irina Rimes la Focus Matinal și Există am ascultat. Care va să zică doar ce s-a încheiat un meci, Suedia-România, practic 2-1 a fost. Concluzia finală în urma meciului este că România nu a jucat rău, iar de pierdut a pierdut în apărare. La Focus Matinal recunosc că nu ne pricepem la fotbal sau ne pricepem în aceeași măsură în care ne pricepem la celelalte lucruri la care se pricep absolut toți românii, la politică și la femei. Este fix ca și la fotbal în cazul nostru, nu rezistăm la niciuna mai mult de câteva minute. Nu mă pricep la fotbal, dar parcă a fost limpede că apărarea împotriva Suediei ar fi trebuit să fie ceva mai mobilă. Pentru că a fost doar demobilă, sau ceea ce se cheamă apărarea Ikea. Diseară însă la televizor este un meci nou, Bosnia-Herțegovina cu România. Problema este că meciul se va desfășura pe un stadion totalmente gol, mai gol decât Mamaia în extra sezon. O să vedem ce se întâmplă după aceea. L-am făcut matinal foarte frumos cântec. Stați pe aproape.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra Domi.

de școală astăzi peste Constanța, de altfel peste toată țara. Elevii protestează față de introducerea uniformelor școlare, se petrece astăzi. Elevii urmează să meargă la școală îmbrăcați în negru, conform recomandărilor Consiliului Național al Elevilor, care consideră că uniforma obligatorie impusă printr-un proiect de lege adoptat deja de Senat și trimis la Camera Deputaților nu rezolvă problemele școlii. Teoria uniformelor sau formelor fără fond, școala românească are probleme care nu se rezolvă cu acul și ața. Inechitatea nu dispare sub o vestă, bullying-ul nu se oprește dacă purtăm acea cămașă, iar apartenența nu se coase pe rever. Cu toate acestea, pe 21 septembrie, Senatul a adoptat proiectul privind uniforma școlară obligatorie, deși Consiliul Elevilor s-a opus public încă de la depunerea lui. Astea sunt vorbele Consiliului Național al Elevilor. Practic, elevii reclamă că nu au fost invitați la dezbateri, nu au fost consultați, dar se așteaptă de la ei să se conformeze. Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebați. Se pare că pentru decidenți, vocea elevilor contează mai puțin decât felul în care arată, au afirmat reprezentanții elevilor. Este surprinzător și plăcut cât de elaborată, coerentă și cursivă este vocea Consiliului Național al Elevilor. Personal sunt de acord cu protestul lor, încetați cu uniformele. Pentru că de unde și numele, uniforma e uniformă. Pe de altă parte, pariez că dacă s-ar fi decis că uniformele să fie de acum înainte negre, da, conform protestului elevilor care astăzi protestează în negru, pariez că dacă se decidea că uniforma să fie în negru de acum încolo, ar fi fost și asta subiect de mare iureș. Iar protestul elevilor ar fi fost evident în carouri.

Da. Nu uitați la Focus Matinal, la Fix în știrile sau la știri e fix. Până atunci, Fix Bryan Adams. Am pentru voi.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Mâine, militarii români și turci execută trageri reale în poligonul Capo Midia în cadrul exercițiului Eastern Shield 2026. Scenariul prevede combaterea țintelor aeriene inamice care simulează un atac dinspre Marea Neagră spre Uscat. Artileriștii antiaerieni români acționează cu sisteme antiaeriene blindate Gepard, în timp ce militarii turci trag cu tehnică de artilerie antiaeriană proprie. Obiectivul principal al exercițiului este testarea capacității structurilor din cadrul forțelor terestre române de detecție și angajarea țintelor, dar și integrarea rapidă și eficientă a capabilităților partenerului turc într-un răspuns comun. Parteneriatul român-turc în cadrul NATO rămâne un pilon puternic pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre. Meteorologii au emis o atenționare de vânt puternic la malul mării. Astăzi, până la ora 20, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 de km la oră. Se recomandă cetățenilor să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, precum și a imobilelor aflate în construcție, iar conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor. De asemenea, proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze materialele, schelele și utilaje. În această dimineață are loc festivitatea de deschidere a anului universitar la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Peste 1800 de studenți sunt înmatriculați în acest an la cele 12 programe de studii de licență și masterat de la cele două facultăți ale ANMB. Dintre acestea, 612 studenți sunt înmatriculați în primul an de studiu. Alături de ei vor parcurge primul semestru la programele de studii din Academia Navală Mircea cel Bătrân și 36 de studenți străini de la academii partenere din Lituania, Polonia, Belgia, Austria, Portugalia, Grecia și Bulgaria în cadrul unor programe Erasmus.
3: Pauza competițională din Superliga, determinată de faptul că selecționata pregătită de Gheorghe Hagi susține primele meciuri în Liga Națiunilor, campionatul intern de fotbal este întrerupt. Farul Constanța susține 3 meciuri de verificare până la reluarea întrecerii interne. Primul joc în compania echipei Popeș-Lorden a adus pentru Farul o victorie la limită, cu scorul de 2-1. Următoarele două meciuri amicale pentru echipa condusă de Ioan Ovidiu Sabău vor fi pe 3 octombrie, de la ora 11 cu Unirea Slobozia, iar după amiază de la ora 17 contra celor de la Clubul Sportiv Ștefănești. Primul joc oficial în etapa 11-a pentru Farul va fi împotriva celor de la Petrolul Ploiești, confruntare programată pentru data de 11 octombrie.
2: Vremea la Constanța va fi normală termic, cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru ploi slabe, în special după amiaza. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade. 15 grade sunt acum la Constanța.

9 și vreo 5 minute la Focus Matinal, poate așa de dimineață vă interesează o mașină, zic, nu știu, poate aveți genul ăsta de griji de luni de dimineață. La Constanța s-au scos la licitație, se vor scoate sau s-au scos deja pe site niște mașini la licitație. Printre ele un Chevrolet Aveo, care este de altfel cel mai mic preț de pornire dintre autoturismele din cele două pagini verificate. Este deci un Chevrolet Aveo din 2008. Costă 2605 lei. Mai găsiți un Land Rover Freelander la 4829 de lei și un Mercedes-Benz clasa G la puțin peste 100... aici sunt alte sume. La puțin, la decât 134.000 de lei. Astea sunt doar câteva dintre bunurile scoase la licitație de ANAF în județul Constanța. Pe platforma e-licitații sunt afișate 31 de licitații în derulare, autoturisme, autoutilitare, camioane, echipamente industriale și dotări pentru bucătării profesionale. Practic, niște restaurante și-au închis business-urile. Frumos, vă interesează o mașină? Știți, nu, că e important să vă informați despre fiecare mașină înainte. Mașinile nu sunt precum cai. Astea se caută la kilometraj. Foarte important acest aspect.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: Sky Focus Matinal.

9:18 minute la Focus Matinal. Nu știu dacă ați intrat vreodată să mâncați la Shaurmeria Dristor. Și zic, Shaurmeria Dristor aia, originala. Cât am locuit în București, practic, am locuit în Shaurmeria aia de pe Bulevardul Budapesta. Mâncare bună, servire ultra rapidă, curățenie impecabilă, mi se pare și normal, pentru că spălau zilnic banii spălau zilnic. Ahmet Ugur Pakan, pe numele lui, asociat cu ramura Dristor Döner Kebab din București, se numără printre cele 32 de persoane arestate preventiv în Turcia într-o anchetă care vizează o presupusă organizație infracțională. Dosarul instrumentat la Ankara include și declarațiile unora despre un posibil circuit al banilor între Istanbul și București, în care ar fi fost folosiți studenți cazați undeva în capital. Ancheta privește, printre altele, suspiciuni de constituirea unei organizații infracționale și de spălarea bunurilor provenite din infracțiuni, practic spălare de bani. Comunicările publice citate până acum nu precizează însă care dintre faptele investigate sunt imputate patronului de la Dristor, Shaurmeria Dristor. Da, foarte bun, foarte frumos. Nu știu care e preferința voastră în materie. De cele mai multe ori am comandat shaurma cu de toate. Cum se face? De unde să fi știut că shaurma cu de toate înseamnă carne, ceapă, castraveți, varză, roșii, sosuri și un pic de trafic? Deci se proceda în felul următor, practic. Se adunau bani cash, iar niște studenți luau banii frumoși ambalați în jentuțe, mulți studenți, puțin bani, da? La limita legală. Și se transportau banii în jentuță din Românica către Turcia. Și mai mult și mai mult în euro. Înțeleg că de aici vine și numele de mâncare studențească. Posibil că la două geamantane primeau și o shaurma mică cu cartofi. Mă gândesc. New Kids on the Block am pentru voi. Și, desigur, Kids, care în cazul de față sunt mai puțin copii și mai mulți studenți.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Până mâine, militarii români și turci execută trageri reale în poligonul Capu Media în cadrul exercițiului Eastern Shield 2026. Scenariul prevede combaterea țintelor aeriene inamice, care simulează un atac dinspre Marea Neagră spre Uscat. Meteorologii au emis o avertizare de vânt puternic la malul mării astăzi. Până la ora 20, vântul va avea intensificări cu viteze de până la 70 de km la oră. În această dimineață are loc festivitatea de deschidere a anului universitar la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Peste 1800 de studenți sunt înmatriculați în acest an la cele 12 programe de studii de licență și master de la cele două facultăți ale ANMB. Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic, cu cerul temporar noros și o maximă de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

Madonna la Focus Matinal și Hollywood. Despre București un pic. Bucureștiul a avut primar de-a lungul timpului unul și unul. Da, și Constanța a avut primar unul și unul, dar și așa e lunea asta suficient de luni. N-aș vrea să distrug atmosfera și mai mult. Vorbim despre Constanța altă dată. Deocamdată despre București. Unul și unul, ziceam, unul constanțean, unul fostă prezentatoare TV, unul primar matematician și unul șpăgar. Singurul primar din epoca modernă despre care se vorbește cu oarece indulgență și înțelegere este Crin Halaicu. Și cred sincer că este din cauza numelui. Despre șpăgarul aș vrea să vorbesc astăzi. Bineînțeles că este vorba despre Sorin Oprescu, care din însorita Grecie contestă din nou condamnarea, invocă prescripția pentru două infracțiuni. Fostul primar al capitalei atacă din nou sentința penală, prin care a primit 10 ani și 8 luni de închisoare. Anul trecut el a reușit să obțină reducerea pedepsei cu un an, acum a depus o nouă contestație în anulare, care susține că două dintre infracțiunile pentru care a fost condamnat s-au prescris. Pentru cei care nu știu cum funcționează șpaga, și nu în sensul de un cartuș de Kent la medic acum 25 de ani sau o cutie de bomboane la ghișeul ANAF, în 2015, Sorin Oprescu, aflat la al doilea mandat de primar al capitalei, a fost prins în flagrant în timp ce încasa 25 de mii de euro, parte din mita primită pentru atribuirea unui contract de lucrări la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, în București. Banii erau într-o pungă pentru cadouri pe care Bogdan Popa, un director al administrației cimitirilor, i-a adus-o lui Oprescu la vila acestuia din Ciolpani. Ce înțeleg eu una peste alta din tot ce se întâmplă acum este că Oprescu a plecat și a rămas în Grecia pentru uleiul de măsline, pentru că pare că totul merge uns în ceea ce îl privește. Altfel foarte frumos în Grecia, cald, plajă, soare mare, tzatziki, gyros, turism, multe ruine. Mi-au plăcut ruinele grecești. Singurele ruine care nu mi-au plăcut au fost ruinele bugetului meu la sfârșitul concediului. Foarte frumos. Stați pe aproape, rămâneți cu noi.

0: Sky FM. Niciodată singur.
1: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
2: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

Încă vreo 5 minute până la fix. Vaccinul antigripal este deja în farmacii. Dacă vă resimțiți cu organismul sau pur și simplu din prevenție, cred că este vremea pentru un vaccin antigripal și nu trebuie să vă mai faceți griji. Ați fost deja cipați în pandemie de la vaccinul pentru COVID. Vaccinul antigripal, oricât ar insista conspiraționiștii, vine fără cipuri și nu generează nici strabism și nici creșterea numărului la pantofi. Pe de altă parte,

precum insistă medicii și zic aia cu facultate, nu cei cu diplomă de la colegiul internet, vaccinul antigripal face foarte bine la sănătate. Un aspect important, zic eu, pentru oameni, în general. Un alt aspect important, la Focus Matinal, la fix, ce potriveală, știrile. Până în știri însă, zic să ne luăm la revedere, la revedere doamnelor, domnișoarelor, la revedere domnilor, ne vedem și mâine în zi, în minunata zi, care urmează după luni, marți, pe numele ei. Rămâneți cu noi, Liza Stansfield, am până în fix și The Real Thing.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Votul de investitură pentru guvernul Mureșan va fi dat în ședința Parlamentului de miercuri de la ora 13. Astăzi și mâine au loc audierile miniștrilor propuși, iar avizul comisiilor de specialitate este consultativ. PNL, USR și UDMR au împreună 170 de parlamentari, însă sunt necesare pentru învestirea guvernului 233 de voturi. Socialdemocrații și parlamentarii AUR spun însă că nu vor susține guvernul Mureșan. Obligațiile fiscale privind terenurile încadrate la categoria plajă folosită pentru activități economice intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie. Ca urmare a modificărilor aduse legii privind codul fiscal, se datorează impozit sau taxă și pentru terenurile încadrate în această categorie. Impozitul pe teren se achită anual în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Contribuabilii care dețin în folosință terenuri încadrate în această categorie trebuie să depună declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren online pe site-ul Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța, prin e-mail sau prin poștă cu confirmare de primire. Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter a avut loc în această dimineață în zona seismică Vrancea. Conform Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs la ora 6:48 la adâncimea de 80,7 km în apropiere de Focșani și Buzău. Luna aceasta în România au fost înregistrate 18 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,1 grade.
2: După ce a pierdut în fața Suediei cu scorul de 2-1, Naționala de Fotbal României se pregătește pentru cea de-a doua confruntare din Liga Națiunilor. Pentru selecționata pregătită de Gheorghe Hagi, urmează un nou meci oficial. Disputa cu Bosnia-Herțegovina se desfășoară pe Arena Națională din capitală, luni 28 septembrie, de la ora 21:45. Din păcate, pentru această confruntare, tricolorii nu vor putea fi susținuți de spectatori. Meciul va avea loc fără niciun spectator pe Arena Națională. După meciul cu Bosnia-Herțegovina, România va mai juca pe 2 octombrie în deplasare cu Polonia la Varșovia și pe 5 octombrie va fi revanșa pe arena națională împotriva Suediei.
1: Vremea la Constanța va fi normală termic, cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru ploi slabe, în special după amiaza. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, temperatura maximă va fi de 21 de grade, 18 grade sunt acum la Constanța.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Bună dimineața tuturor, dar mai ales masochiștilor cărora le place să audă cele mai proaste vești de peste weekend ca să le meargă bine pentru tot restul zilei, pentru că vrei, nu vrei, la o rubrică de tip revista presei, de obicei te confrunți mult mai des cu vești neplăcute decât cu vești bune. O să încep și o să trec destul de rapid prin poate cel mai important subiect al momentului, al zilelor de astăzi și de mâine. Audierile posibililor viitori miniștri, astăzi primele audieri încep la ora 14, se încheie la ora 20 și vor continua mâine timp de 10 ore, de la 10 tot până la 20, să trec puțin prin lista propusă de Siegfried Mureșan, pentru că zic eu ar trebui să ne intereseze. Oricine spune, domnule, nu-mi pasă de politică, n-are dreptul pe urmă să se ducă să se plângă că vai ce scumpă este mâncarea la magazin, vai cât costă benzina la pompă și așa mai departe. Ai astfel de probleme, trebuie să te intereseze, fiindcă de asta contează și inflația și deficitul și datoria publică și așa mai departe. Bun, din partea PNL avem nume mai vechi, dar și nume noi, pe funcția de ministru al afacerilor interne, Cătălin Predoi, unul dintre așa zeși puciști, da? ar urma să fie înlocuit cu Mircea Burdeanu, actual președinte al Senatului. La finanțe rămâne Alexandru Nazare, la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale revine Raluca Turcan, care a mai ocupat această funcție în guvernele trecute. La Ministerul Sănătății este propusă Oana Gheorghiu, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene rămâne Dragoș Pâslaru, la educație tot Mihai Dimian, mi se pare cea mai proastă idee, nu a făcut absolut nimic în acest, e drept, scurt mandat pe care l-a avut, doar a stârnit mai multe controverse decât reușise ministrul de dinainte, acela de la Babeș Boiu, am și uitat cum îl chema, iar Ministerul Energiei revine Sebastian Burduja, care a mai făcut parte, a mai lucrat pe acest portofoliu în guvernul Ciolacu și în guvernul Orban dinainte. Propunerile pe USR, la Ministerul Apărării Naționale rămâne Radu Miruță, la Ministerul Mediului tot Diana Buzoianu și la MEAE, la Afaceri Externe, tot Oana Țoiu, la Ministerul Transporturilor ar urma să revină Cătălin Drulă, și iar la Ministerul Economiei rămâne pe post Ireneu Darău. Iar ultimele propuneri, cele ale UDMR, cam aceleași nume, probabil că vă așteptați la ele, ministrul al Agriculturii Tanțoș Barna, ministrul Dezvoltării Ceche Otilo și, atenție, noutatea este la Ministerul Culturii. Am făcut un scurt istoric al domnului, foarte interesant, Odvăș Copani îl cheamă, dânsul este arheolog specializat pe istorie antică dacică. O să fie foarte interesant. Un maghiar până un alta, un secui specializat pe arheologie dacică, propus la Ministerul Culturii. Va fi interesant cum va trece de comisiile de cultură. Iar la Ministerul Justiției, cea mai mare surpriză, un independent susținut de către toate cele trei partide, o independentă mai exact, Andreea Kiș, destul de critică la adresa, la starea actuală, adresa stării actuale a justiției. Vedem mâine dacă vor trece, ce se va întâmpla, probabil că nu, dar să revenim acum la Constanța noastră. Un nou parc va fi realizat în județul Constanța cu fonduri europene. Este cel puțin al treilea parc promis, că realizat n-a fost niciunul din tot ce s-a promis în ultimii 6 ani, dar este al treilea parc promis pe fonduri europene. Comuna Valului Traian, dacă se face în Comuna Valului Traian, avem șanse să-l vedem realizat, că nu se face în Constanța. Împreună cu municipiul Silistra din Bulgaria, deci un fel cum suntem noi cu Cahulul din Republica Moldova, așa este Valului Traian cu municipiul Silistra, vor amenaja și reabilita spații verzi prin proiectul transfrontalier Naturban. Cam nefericită alegerea de nume, părerea mea, înțeleg că vine de la natur și urban, a mie îmi sună turcesc, sună turban mai mult, naturban. Contractul de finanțare a fost semnat deja, a anunțat Florin Cocargeanu, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Investiția totală este estimată la aproape 3 milioane de euro și vizează 5,68 de hectare de infrastructură verde în cele două localități. Practic va fi un singur parc scindat în două jumătăți la distanță de câteva sute de kilometri. La Valul lui Traian va fi amenajat un parc de biodiversitate cu vegetație autohtonă, grădini pentru polenizatori, coridoare ecologice și alei cu suprafațe permeabile. Proiectul include un mic loc de joacă din materiale naturale, o pistă pentru biciclete și soluții de colectare și reținere a apei pluviale. Spațiul este gândit, după cum a explicat secretarul de stat, pentru a răspunde atât nevoilor locuitorilor, cât și celor ale mediului, totul gândit pentru un spațiu care să fie folosit de oameni, dar care să funcționeze și pentru biodiversitate. La vecinii din Silistra, lucrările prevăd reabilitarea unui parc deja existent periurban prin plantarea vegetației specifice zonei, castraveți murați probabil, și amenajarea de alei permeabile și habitate pentru păsări și polenizatori. Va fi refăcut și traseul de acces către Megidi Tabia, sper că am pronunțat corect, inclusiv scările istorice cu materiale adaptate locului. Proiectul Naturban, derulat prin programul Interreg 6 România-Bulgaria, cuprinde și activități pentru elevii și tinerii din cele două comunități, observarea speciilor, monitorizarea păsărilor și insectelor, evenimentele BioBlitz și activități educaționale în aer liber. Este prevăzut și un eveniment anual numit Youth for Nature. Sincer, da, aici fac o paranteză care nu prea are rostul. Niciodată n-am înțeles de ce boala asta. Înțeleg că e pe bani europeni, dar până în alta este un proiect româno-bulgar. De ce avem boala asta să dăm numele la orice în engleză? Până în alta, limbile internaționale ale Uniunii sunt și franceza și germana. De ce ne-am trezit noi atât de anglofil brusc, n-am idee. Mai ales bulgarii, care îmi pare rău, dar nivelul de educație în engleză, nivelul de cunoaștere a limbii engleze în Bulgaria, nu nici măcar la jumătate față de nivelul din România. Și încur că ea limba zică Youth for Nature. În fine, treaba lor, la noi se face parc, la ei se face parc tătă. Partea interesantă este că proiectul nu se oprește la lucrările de infrastructură, a subliniat Cocargeanu, referindu-se la implicarea tinerilor și la activitățile care ar urma să continue după finalizarea investiției. Potrivit informațiilor, investițiile din Valul lui Traian și Silistra au fost gândite ca parte a unui model comun de protejare a biodiversității, ținând cont și de Via Pontica, culoarul de migrație a păsărilor care traversează regiunea. Proiectul estimează că aproximativ 202.000 de persoane vor beneficia de aceste spații verzi îmbunătățite. Repet, deci ceva ce am încercat noi să facem între municipiul Constanța și municipiul Cahul din Republica Moldova, doar că aici într-adevăr este un proiect de care beneficiază ambele orașe, nu la noi că dăm bani pe parc, dăm bani pe statuie și, repet, Cahulul nu ne dă nimic înapoi. Am spus săptămâna trecută că dacă era o relație egală de ambele părți, nu se mai plângea nimeni. Domnule, am făcut parc și acum le facem statuie. Da, dar uite, și ei ne-au făcut, nu știu, XYZ, habar n-am, sigur se puteau găsi soluții, chit că într-adevăr Cahulul este un oraș mult în urma Constanței, chiar și din punct de vedere economic. Primăria Constanța, titrează foarte dur și apocaliptic presa locală, Primăria Constanța a pregătit cel mai dur, cel mai negru regulament de parcare din România. Nicăieri nu este mai scump, batem și Bucureștiul, batem și Clujul, batem și Iașiul. Administrația condusă de Virgil Chițac propune ca șoferii să plătească 5 lei pentru prima oră de parcare în centrul Constanței și câte 10 lei pentru fiecare oră suplimentară. Tariful pentru 24 de ore ar urma să fie de 80 de lei. Țineți minte, cifrele au rămas aceleași în ciuda acelei dezbateri publice la care au participat aproape 200 de oameni și la care primarul nu a fost prezent. O să subliniez acest aspect ori de câte ori este nevoie. A venit doar viceprimarul liberal Adrian Arghirescu. În ciuda acestui fapt, sumele au rămas exact la fel, nu s-a modificat nimic, nu a fost luată în calcul nicio propunere din partea cetățenilor, adică exact ce v-am spus că o să se întâmple, că nu se aștepta nimeni la minuni. Dacă timp de 6 ani nu ne-au băgat în seamă și au bătut joc de noi, chiar ne așteptam acum brusc să-i apuce interesul, în niciun caz. Mai mult, taxarea ar fi aplicată non-stop, 24 de ore din 24, cel mai rău 7 zile din 7, nici măcar duminica, de exemplu, nu ai gratuitate după o anumită oră, cel puțin. Nici măcar în zilele de sărbătoare. Asta nu știu dacă nu cumva nu există vreo lege la nivel național care să prevadă că în zilele de sărbătoare parcările și accesul în anumite zone ar trebui să fie gratuite. Dar, în fine, nu sunt la curent cu toată legislația națională. Potrivit textului proiectului de regulament pus în transparență decizională de primărie, programul de taxare pentru zona 1 este stabilit de luni până duminică, intervalul orar 00:23:59, fără nicio excepție de zi sau de oră. Problema foarte mare este alta aici. La noi zona 1, dacă spuneai că era efectiv doar zona turistică, peninsula, parcă mai înghițeai în sec și acceptai. Dar zona 1 se întinde foarte aiurea, nu este clar delimitată, nu este vreo formă geometrică pe care să o identifici ușor pe hartă, nu. Mai sunt așa niște străzi care săgetează practic și înspre cartierele Tomis 2 și gară și foarte aiurea. Zona 1 este mai lungă și mai întinsă decât ar trebui să fie și nu este bine delimitată. Chiar te poți trezi că ești la graniță, nu știi, ești în zona 2, ești în zona 1. De obicei, drept că sunt acele panouri, dar având în vedere că primăria mai mult își bate capul să te taxeze, să te amendeze, decât să te ajute să eviți acele sancțiuni, te poți aștepta să te găsești într-o astfel de situație destul de ambiguă. De exemplu, în zona în care stau eu, deși fix lângă intrarea în curtea blocului, am un panou, scrie zona 2. Dar dacă intri pe aplicație, activezi GPS-ul să te găsească unde te afli și te miști puțin 100 de metri mai în stânga, mai în dreapta, tot îți oscilează, spune că ești ba în zona 2, ba în zona 1, ba în zona 2, ba în zona 1. Practic, la câți centimetri de acel panou ar trebui să parchezi mașina ca să beneficiezi de zona 2? Și o altă problemă este că în afară de peninsulă, efectiv, da, de la Lupoaică în jos, înspre mare, unde poate fi într-adevăr considerat un sit arheologic, sit istoric, bun, facem un efort, nu mai parcăm mașinile acolo, ne plimbăm, că oricum nu este o zonă foarte întinsă, să spui, domnule, ce am obosit, e mult mai bine să te plimbi pe jos de la Lupoaică înspre Casino, dar și dacă o lași pe Răscoalei și dacă o lași puțin mai sus, practic, tot în zona 1 ești, iar acea zonă nu are ce oferi din punct de vedere turistic. Sunt niște cafenele amețite, dar lumea, ai cu excepția celor zile când se mai deschidea Tomisul, lumea în principal preferă să viziteze din punct de vedere istoric, arheologic, turistic, cum vreți să-i spuneți, cultural, peninsula de la Lupoaică înspre mare. Nu în sus, ce doamne iartă, mă, te prind pe strada Negru Vodă, pe strada Ecaterina Varga, pe strada Mihail Cogălnicianu. Cred că aproape jumătate din constanțeni, când aud numele astea, habar nu au unde se regăsesc aceste străzi. Te prind pe Costache Burcă. Străzi, unde, doamne iartă-mă, sunt străzile astea? N-ai nicio idee, dar dacă parchezi acolo pe ele, o să dai probabil de două clădiri de epocă, construite acum 100 de ani, nu mai au acoperiș, un etaj prăbușit, e vai de capul lui, ți se sparg anvelopele eventual dacă o lași acolo, dar trebuie să plătești taxa pentru zona 1, fiindcă acolo este încadrată pe hartă, de-aia zic că este foarte prost făcut. O comparație în Oradea, un oraș care la capitolul reconstrucția a zonei vechi e mult, mult peste noi. Acolo poți să vezi arhitectură serioasă, arhitectură austro-ungară, imperială, păstrată, făcută frumos pe bani europeni, probabil și pe mangle, că peste tot avem, dar acolo costă 8 lei pe oră și numai de luni până vineri. Staționarea însă este limitată la maximum 60 de minute, pentru că și la ei zona veche. Zonele vechi în orașele astea cu istorie erau făcute să oprească 3 birje, nu mașini. Normal că n-ai loc de parcare, n-ai cum să lățești ca să faci loc de parcare și să te apuci să faci o parcare supraetajată. Că la noi în subsol nu se poate din cauza că dai de cetatea Tomii, să faci una supraetajată lângă, nu știu, lângă muzeul de istorie, arată ca naiba. Ai arhitectură de acum 150 de ani și ai un bloc de beton, practic. În Cluj-Napoca, de asemenea, avem 8 lei pe oră, în Iași 7 lei pe oră, duminica este gratuit, în București ai 50 de lei pe oră sau, dacă vrei, toată ziua doar 30 de lei. De asemenea, între orele 20 și 8 dimineața în capitală parcarea este gratuită. Timișoara ajunge până la 7,5 lei pe oră, în Brașov și Sibiu doar 3 lei pe oră, iar în Constanța, iată, o să avem acest senzațional tarif, 5 lei prima oră, apoi 10 de la 2 oră în sus. Pe zi este dublu față de Iași. În Iași plătești 40 de lei pe toată ziua, în Constanța 80, în București doar 30, iar în Brașov 24 de lei, cel mai mic abonament fiind în Sibiu pe zi doar 12 lei.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: ieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Radio Sky știri.
1: Votul de investitură pentru guvernul Mureșan va fi dat în ședința Parlamentului de miercuri de la ora 13. Astăzi și mâine au loc audierile miniștrilor propuși. Obligațiile fiscale privind terenurile încadrate la categoria plajă folosită pentru activități economice intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie, ca urmare a modificărilor aduse legii privind codului fiscal. Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter a avut loc în această dimineață în zona seismică Vrancea, conform Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul s-a produs la ora 6:48 la adâncimea de 80,7 km. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Andrei Birghidău, noul director general al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu invitatul lor despre planurile sale pentru CERONAV, recenta acreditare opită obținută de instituție, despre transparență și eventuale conflicte de interese, dar și despre extinderea ofertei de formare profesională pentru industria offshore. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic, cu cerul temporar noros și o maximă de 21 de grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: La Constanța nu avem bani pentru performanță în sport, dar avem bani pentru mangle în sport, bineînțeles. Bani pentru așa ceva se găsesc întotdeauna. Clubul sportiv municipal a încheiat un contract de 450.000 de lei, echivalentul practic a 89.000 de euro, pentru executarea unor lucrări de reparații și întreținere la sediul instituției. Nu contează că toți sportivii n-au unde să se antreneze, n-au mai performat de cel puțin 2 ani, n-au mai câștigat premii naționale sau internaționale. Contează să fie proaspăt vă ruit biroul directorului. O analiză a datelor financiare ale societății arată o diferență importantă între dimensiunea contractului și activitatea economică raportată recent. Suma atribuită de CSM Constanța este de peste 36 de ori mai mare decât întreaga cifră de afacere realizată pe tot anul trecut. Contractul a fost atribuit prin cumpărare directă, bineînțeles că sunt bani publici, de ce să mai facem licitație, către Gică Star Const SRL din Constanța, bine că nu este Gică Contra și doar Gică Const, cele două părți au parafat înțelegerea în luna iulie. Bilanțul aferent anului 2025 arată că societatea avea datorii totale de 1.277.000 de lei și capital propriu de 1.137.000 de lei. Activele circulante se ridicau și ele aproape la 1,3 milioane, însă aproape întreaga sumă era reprezentată de stocuri în valoare de 1,1 milioane de lei. Creanțele totalizau 120.000 de lei, în timp ce disponibilitățile de casă și din conturi bancare erau de numai 57 de lei la sfârșitul exercițiului financiar 2025. Firma nu figura însă cu datorii restante la bugetul de stat la 31 martie 2026 și avea statut fiscal activ. Firma a fost înființată în 2012, are sediul în Constanța. Ne interesează mai mult sau mai puțin acest lucru, de unde se știu, dacă se știu, de obicei când se fac astfel de atribuții prin cumpărare directă și nu prin licitații, din cauza istoricului complet neplăcut pe care îl avem legat de lucrările făcute de mântuială, tindem, bineînțeles, să credem că este o manglă, o șpagă, o pilă, ceva cunoștință. N-ai cum să nu te gândești la asta. N-ai făcut licitație publică, ai atribuit contractul direct cu ți-a cășunat ție. Normal că te gândești că ei da lui vărul, lui unchiul, lui cumnatul, lui XYZ și așa mai departe. CSM Constanța este condus, țineți minte, de fostul dușman actual, cel mai bun prieten al lui Virgil Chițac, Mihai Ochiuleț. Înainte de această numire, Ochiuleț a fost un vașnic critic la adresa primarului, l-a acuzat de jafuri ordinare care miroseau a șpagă, a făcut plângeri la DNA, brusc acum face și el tranzacții cu iz de DNA, dar nu se sesizează nimeni. Repet, sportivii de la CSM au ajuns nu din vina lor, că eu mă îndoiesc un campion național după doar un an se prostește, nu, dar începe să-și piardă din competențe dacă nu are unde să se antreneze, dacă nu primește stimulente. Eu înțeleg, bun, sportul, orice astfel de vocație, că e sportivă, că e artistică, se face și din pasiune, dar pasiunea nu-ți plătește chiriile, pasiunea nu-ți cumpără mâncare, pasiunea nu te îmbracă, ai nevoie și de stimulente financiare, că ești om, trebuie să trăiești, plătești niște taxe, trebuie să mănânci, să nu poți să trăiești, domnule, eu sunt sportiv, eu sunt pasionat, pasionat, că de-aia te-ai apucat, până în alta doar cei care sunt complet dedicați, pe lângă talent, ajung să facă performanță, am fost locul 1 la basket, locul 1 la volley, la ce n-am mai fost, n-am mai prins măcar un podium de top 3. De când CSM-ul a ajuns pe mâna lui Ochiuleț și a trecut prin toate acele tăieri și desfințări de secții. Dar, repet, se găsesc bani ca să fie proaspăt văruit biroul directorului, ca asta contează, se duce Ochiuleț, el pasează, el înscrie. Construcția bisericii familiei lui Gigi Becali de lângă lacul Techirghiol avansează. Dar era foarte clar. Becali și-a dat seama de un lucru foarte ușor de intuit de altfel. Exemplul este biserica de la Macul Roșu, da? Au trecut 20 de ani ca acea biserică construită ilegal din prima zi. S-a știut că a fost construită ilegal și n-are ce căuta acolo, dar au trebuit 20 de ani ca să fie demolată în cele din urmă. Pe asta mizează și Becali mai mult ca sigur. El știe că ridică această biserică din lemn ce-i drept, adică arată mult mai bine decât nenorocirea din azbociment care fusese pe la Macul Roșu, în Tomistrei, biserica de pe trotuar, asta măcar este din lemn, are mai mult bun gust, dar știe că construiește într-o zonă protejată, interzisă. Dar tot așa de bine știe și că după ce va fi gata, ca să se chine autoritățile statului să o dărâme, fiind vorba și de biserică la mijloc, adică o să intre borul pe fir, o să intre Teodosie, nu putem dărâma biserici, o să dureze 20-30 de ani până vor scăpa și de asta mai repede, sigur, o să se modifice ceva în Parlament, ca fix perimetrul care împrejmuiește biserica să fie scos în afara acelui sit protejat. Bogdan Cristian Dicu, consilier local în Comuna Tuzla, a transmis o nouă sesizare instituției prefectului a județului Constanța, Gărzii Naționale de Mediu și Inspectoratului de Stat în Construcții. Documentul a fost expediat în iulie și reprezintă o revenire la sesizarea inițială din mai 2025. Consilierul susține că la mai bine de un an de la prima sesizare, construcția a avansat semnificativ, iar în jurul clădirii principale au apărut mai multe structuri auxiliare. Aici o problemă. Ori faci biserică, tot este chestionabilă și intenția asta în condițiile în care o construiești ilegal, ori te-a pus să faci pe urmă și complex turistic, fiindcă au apărut în ultimii 10 ani cel puțin foarte multe biserici care au și camere de închiriat pentru turiști, adică când te-a pus să faci deja un complex turistic acolo, chiar nu prea mai ține de Dumnezeu și de credință și de biserică, devine afacerea aia. Fotografiile realizate în iulie arată o biserică din lemn aflată într-un stadiu avansat de execuție. Puteți găsi foarte ușor fotografiile pe internet. Dacă scrieți biserică Gigi Becali, cu siguranță le găsiți foarte ușor. Turla a fost deja montată, iar în apropiere se observă mai multe căsuțe din lemn, o rulotă și alte amenajări. Consilierul local care a făcut plângerea afirmă că turla nu exista la momentul primei sesizări, deci în mai anul trecut, și că ansamblul construit s-a extins considerabil în ultimul an. Aceste împrejurări demonstrează că lucrările au continuat nestingherite pe parcursul ultimului an, în ciuda sesizărilor formulate către autoritățile competente. Da, asta din cauza că sesizările, petițiile, toate aceste formule care preced protestul practic, preced o posibilă hotărâre, nu au niciun caracter juridic. Atunci când vezi cum a fost și pe tâmpenia, că pot să zic tâmpenie, de petiție semnată, haide să-l demitem pe Chița. Petiția nu are caracter juridic la noi în țară. Pot să semneze un milion de oameni. Petiția nu are caracter juridic. Dacă politicianului se rupe plovărul de petiția ta, pot să convingi jumătate din populația României să semneze că nicio lege nu-l poate obliga pe respectivul politician să se uite peste o petiție dacă nu-l interesează. Așa și aici, cu aceste sesizări, până când hotărăsc organele statului să facă ceva în baza acelor sesizări, mult și bine poate să mai trimită consilierul local sesizări. Construcția este ridicată de familia Becali pe un teren aflat în proprietatea Teodorei Mincu Becali, fiica omului de afaceri. Terenul are aproximativ 7.000 de metri pătrați, se află pe raza comunei Tuzla, în zona lacului Techirghiol. Amplasamentul bisericii a fost sfințit deja de arhiepiscopul Tomisului. V-am spus că sigur o să intre pe fir. Primele lucrări, inclusiv fundații din beton, decopertări ale pajiștii și drumuri de acces, au fost semnalate ulterior de Societatea Ornitologică din România. Eu asta nu înțeleg. Dacă zona aceea era deja protejată, de ce îi mai permiți lui X, lui Y, că e persoană fizică, că este firmă, că este, ce doamne iartă mă, este, de ce îi permiți să mai achiziționeze teren acolo, ca apoi să nu lași să facă nimic, fiindcă este sit protejat, este sit Natura, da? Natura 2000, mai exact, iată, sit Ramsar și zona Natura 2000 se află acolo. Deci știi că acolo nu se poate face absolut nimic. Atunci de ce tu, stat, îl mai lași pe ăla să achiziționeze cei 7000 de metri pătrați, numai ca apoi să-i spui, bun, i-ai cumpărat, dar trebuie să-i păstrezi. N-ai voie să faci nimic acolo. Deci i-ai mai dat, doar ca să te scapi tu de cheltuială, că pe urmă și obligi, bineînțeles, să aibă grijă de acele grijă de acei 7000 de metri pătrați pe care i-a achiziționat, dar el nu-și poate scoate niciun profit. Este o porcărie. Zona în care se află situl este inclusă în area protejată a lacului Techirghiol. Organizațiile de mediu susțin că lucrările și noile drumuri de acces afectează pajiștile folosite pentru cuibăritul și hrănirea păsărilor, în zonă fiind identificate 280 de specii de păsări. A fost senzațional răspunsul lui Gigi Becali la această plângere a societății ornitologice. Au zis că, domnule, păsările se sperie de la construcții, se sperie de la clădire și pleacă, s-ar putea chiar să plece în alte țări, nu doar să se relocheze, nu știu, 200 de metri mai într-o parte. Răspunsul lui Gigi Becali, o să-l citesc din memorie, n-am stat să caut exact declarația. a spus că deja se țin slujbe acolo, deși nu este gata, nu înțeleg cum treaba lui, dacă a fost sfințit până una alta, probabil că mai cântă el, știți, dacă țineți minte din presa națională, Gigi Becali are pasiunea de a cânta în biserică, în fine, treaba lui. Nu este senzațional, dar nici nu suntem noi în măsură să judecăm talentul vocal. A spus că atunci când cântă slujbele, mai ales cele de seară, păsările vin, se așează în jurul bisericii și parcă ascultă slujba. Păsările se simt atinse de dumnezeire. Asta a fost declarația lui Gigi Becali. Așadar, cum să spere el de fapt speciile de păsări dacă... ele, de fapt, sunt interesate și vin să asiste la slujbă. Dumnezeu cheamă păsările la Biserica de Lemn a lui Gigi Becali, așadar nu poate fi susținută cu argumente raționale, zice Becali, această plângere a societății ornitologice. Fascinant! Acum, dacă într-adevăr păsările alea se sperie sau nu, nu știm, dar grijile sunt întemeiate până una alta, mai ales că în ultimii ani să nu uităm că au început să vină păsări flamingo la noi. Chiar ar fi păcat să le speriem aiurea în tramvai, când practic suntem singura țară din regiune, dacă nu din toată Europa, de fapt s-ar putea să mai fie prin sudul Italiei sau sudul Spaniei, ori sudul Greciei, zona mediterană, dar momentan suntem singura țară din regiune care are păsări flamingo. Trebuie protejate, nu să ne batem pur și simplu joc de ele. Militarii români și turci execută în aceste zile trageri în poligonul Capu Media, atenție, trageri reale cu armament, militarii români și turci execută exercițiul Eastern Shield 2026, scenariul este unul complex și ancorat.

0: într-un răspuns comun. Parteneriatul Română-Turc, bineînțeles, face parte din Alianța Nord-Atlantică și este un pilon puternic pentru securitatea întregului flanc estic și a regiunii Mării Negre.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Sky FM. Niciodată singur.
4: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
5: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
4: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Un accident feroviar a avut loc azi noapte pe raza secției regionale Căi Ferate Constanța la ora 2:40. O femeie a fost lovită de un tren care circula pe distanța Basarab-Dorobanțu în zona pod Poarta Albă. Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la spital. În urma incidentului, trenul a plecat cu o întârziere de aproape 2 ore. Militarii români și turci execută trageri reale în poligonul Capomidia în cadrul exercițiului Eastern Shield 2026. Amănunte aflăm de la Anca Medrea, ofițer de relații publice la poligonul Capomidia.
3: Este vorba despre combaterea țintelor aeriene inamice care simulează un atac dinspre Marea Neagră spre Uscat. Artileriștii antiaerieni români acționează cu sistemele antiaeriene blindate Gepard, în timp ce militarii turci trag cu tehnică de artilerie antiaeriană proprie Corcut și Koktemir. Obiectivul principal al exercițiului este testarea capacității structurilor din cadrul forțelor terestre române de detecție și angajarea țintelor, dar și integrarea rapidă și eficientă a capabilităților partenerului turc într-un răspuns comun. Parteneriatul română-turc în cadrul NATO rămâne un pilon puternic pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre.
2: Anca Medrea, ofițer de relații publice la poligonul Capomidia. Programul de guvernare cu care Siegfried Mureșan merge în Parlament conține și un capitol referitor la companiile de stat. Acesta are în vedere listarea la bursa unor pachete de acțiuni, precum și oprirea răscumpărării pachetelor minoritare. Printre companiile care vor fi listate la bursă se numără Portul Constanța și Aeroportul Otopeni. Premierul desemnat a declarat că se vor lista la bursă pachete din ambele companii, noul terminal de la Otopeni, iar terminalele portuare se concesionează competitiv.
4: Pauza competițională din Superliga, determinată de faptul că selecționata pregătită de Gheorghe Hagi susține primele meciuri în Liga Națiunilor, campionatul intern de fotbal este întrerupt. Farul Constanța susține 3 meciuri de verificare până la reluarea întreceri interne. Primul joc în compania echipei Popeș-Lorden a adus pentru Farul o victorie la limită, cu scorul de 2-1. Următoarele 2 meciuri amicale pentru echipa condusă de Ioan Ovidiu Sabău vor fi pe 3 octombrie, de la ora 11 cu Unirea Slobozia, iar după amiază de la ora 17 contra celor de la Clubul Sportiv Ștefănești. Primul joc oficial în etapa 11-a pentru Farul va fi împotriva celor de la Petrolul Ploiești, confruntare programată pentru data de 11 octombrie.
2: Vremea la Constanța va fi normală termic, cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru ploi slabe, în special după amiază. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, temperatura maximă se situează în jurul valorii de 21 de grade, 17 grade sunt acum la Constanța.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Tot vorbeam mai devreme despre exercițiul comun cu turcii de la Capul Media pentru combaterea dronelor aeriene. Iată că o nouă țintă a intrat în Dobrogea ieri seară și a dispărut destul de repede de pe radare în apropiere de Somova. O țintă aeriană care a pătruns în seara zilei de 27 septembrie, deci ieri seară, practic duminica, a dispărut de pe radare după doar 10 minute. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o echipă specializată va cerceta zona chiar în această dimineață, potrivit informării transmise de MAPN. Ținta a fost detectată inițial la nord de Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, conform datelor radar. Aceasta a intrat în spațiul nostru aerian prin zona Cetalchioi. Semnalul țintei a dispărut însă după aproximativ 10 minute în proximitatea localității Somova. MAPN nu a precizat natura țintei și nici cauza dispariției semnalului. Informarea nu confirmă vreo prăbușire, deci foarte posibil a intrat iarăși repede în spațiul aerian ucrainean. Sau Namide sunt mai performante, sunt dotate cu sisteme de broiaj, nu știm. Nu știm nici măcar dacă a fost ucraineană sau rusească, dar cert e că după 10 minute n-a mai reprezentat vreun pericol pentru spațiul românesc. Două aeronave F-16 totuși aflate în serviciul de luptă al poliției aeriene au decolat de la baza aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru alertarea populației din județul Tulcea. A fost transmis un alert. În urma alertei au fost recepționate în dispecerul ISU Delta 3 trei apeluri care semnalau faptul că aud avioane de vânătoare și solicitau informații. Erau avioanele noastre, adică alea nu mai reprezentau un pericol. Se asigurau tocmai că nu se va produce un pericol. Din păcate, nu pot să zic altfel, cetățenii din... Nu numai din Tulcea, am avut până una alta situații și la Galați și în nordul Moldovei, cetățenii care locuiesc în județe lângă graniță. Mai au de suportat situația asta, probabil cel puțin un an, dacă nu chiar doi. Prima etapă a lucrărilor pentru asigurarea apei brute necesare răcirii reactoarelor de la centrala Cernavoda a costat statul român 12,1 milioane de lei, potrivit informațiilor transmise de cancelarea premierului. Intervențiile au fost necesare după ce nivelul Dunării a ajuns la valori extrem de scăzute. În luna august, AFDJ Galați a efectuat lucrări de dragaj în zonele critice Caragheorghe, Turcescu și Cochirleni, iar apele române au intervenit cu două unități proprii de dragare. Pentru situația actuală, autoritățile se pregătesc noi măsuri care pot fi puse în aplicare în doar câteva zile. Planul prevede folosirea unor barje, pontoane și împingătoare, precum și instalarea 30 de motopompe ale IGSU, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiecare cu o capacitate aproximativă de 600 de metri cubi pe oră. Dacă va fi necesar, apa ar putea fi transferată controlat din canalul Dunăre Marea Neagră către bazinul de distribuție al centralei nucleare electrice Cernavodă. Pe termen lung, autoritățile iau în calcul proiectul Bala 2, destinat redistribuirii debitelor în zona Bala Dunărea Veche. Indicatorii tehnico-economici ai proiectului urmează să fie actualizați în contextul debitelor foarte scăzute, care continuă să fie înregistrate în acest an. Mie asta îmi dă de înțeles că după ce că și-au dat seama oamenii, nu-i vina lor, vă dați seama că n-au putut să redeschidă reactoarele până la finalul lui septembrie, cum sperau, din cauza că nu au fost precipitații suficient de abundente încât să crească nivelul Dunării. Noul termen a fost, au zis că, domnule, până la jumătatea lui octombrie, sigur dăm drumul. Având în vedere aceste măsuri pe care le-au propus, le-au luat în calcul, posibil au și aprobat peste weekend, ceva îmi spune că situația este și mai neagră decât părea la început. S-ar putea ca nici în octombrie să nu poată fi realizată repunerea în funcțiune a reactoarelor. Dacă ne prinde iarna fără centrala de la Cernavodă, s-ar putea să fie cel mai costisitor an din istoria post-decembristă a României. Zic post-decembristă, fiindcă înainte oricum nu aveam căldură, deși ce conta. Așadar, mă gândesc că în zilele următoare vor ieși totuși cu un mesaj de liniștire sau neliniștire a populației, depinde ce urmează să zică, dar important este până una alta să știe toată lumea ce urmează să se întâmple la Cernavodă. Dacă nu pot să dea drumul, nu pot și gata, adică nu poate fi forța, Doamne ferește, de vreo nenorocire, nu poți să grăbești asemenea situații când Dunărea nu vrea să crească. Portul Constanța este vizat pentru listarea la bursă, asta în situația în care actualul cabinet, care acum se află la Parlament pentru a fi audiat, guvernul propus de Siegfried Mureșan va trece de votul legislativului, statul a folosit ultimul ajutor de restructurare permis de dreptul european pentru următorii 10 ani în cazul Tarom, potrivit programului de guvernare depus sâmbătă la Parlament. Tarom, statul a folosit acest ultim ajutor, niciun leu public nou, nici direct, nici mascat în datorii neplătite de către alte companii de stat, privatizare competitivă cu termen, legăturile aeriene esențiale se asigură prin contracte de serviciu public deschis oricărui operator, se arată în document punctual. De altfel, era și cazul. Taromul este cea mai neperformantă firmă aeriană din toată Europa. Este clar că e nevoie de o semi-privatizare sau privatizare completă. Mereu ne opunem privatizării. Domnule, să rămână activele românești, să nu ne batem joc. Vin străinii și ne fură firmele și nu știu ce. Bă, dacă noi suntem incompetenți, dacă suntem bătuți în cap și nu suntem în stare să administrăm o amărâtă de firmă, ne batem joc de ea, n-avem avioane, n-avem flotă, n-avem zboruri, prețurile sunt vai mama lor, aeroporturile arată cum arată, în ultimii ani au început în sfârșit să se modernizeze, dar 30 de ani am stat în paragină. Dacă noi nu putem, nu mai bine lăsăm pe cineva care să facă performanță, aia nu o să mai fie capital românesc, o să fie străin. Dar nu mai bine ai ceva străin, dar de calitate, decât ceva făcut acasă, dar prost făcut. Pe sectorul transportului, programul mai prevede listarea la bursă a unor pachete de acțiuni în aeroportul Constanța și aeroportul Otopeni și portul Constanța și oprirea răscumpărării pachetelor minoritare, totodată noul terminal de la Otopeni și terminalele portoare se vor concesiona competitiv. Documentele menționează deschiderea pieței transportului de persoane prin acordarea de licențe pentru autocarele interjudețene pe criterii obiective, oricui le poate îndeplini. Pe calea ferată, orice operator licențiat va primi trasee pe criterii nediscriminatorii, iar avizele, autorizațiile și atestatele de la minister și de la companiile sale se obțin strict digital. Deci mai eliminăm pe cât se poate din birocrația fizică. Pe calea ferată de călători, începând cu 2028, contractele vor fi atribuite competitiv pe loturi, pe calendarul stabilit prin lege, fără prelungiri prin atribuire directă. Mersul trenurilor, altă firmă cu capital de stat românească, de care ne-am bătut joc, CFR-ul de asemenea, este nu e cea mai proastă aici, acum este Taromul. CFR-ul e printre cele mai proaste companii de transport feroviar din Europa, alături de bulgari și de vecini din zona Balcanilor. Orar cadențat cu tren la ore fixe pe axele principale, trenurile goale păstrate doar pentru că pierderea o acoperă subvenția să dispară. CFR Călători și Metrorex își cresc veniturile proprii prin mai mulți călători, spații din gară și stații închiriate prin licitații transparente și terenul valorificat direct sau transferat autorităților locale. Acum știți ce este frumos? Astea sună senzațional pe hârtie, oricine și le dorește. Dar toate nebuniile astea care au fost puse pe hârtie de toate guvernele anterioare, că n-avea nimeni să promită nenorociri, toți au promis numai lapte și miere. Odată ce trebuie puse și în practică dispar, mai tăiem o virgulă, mai scoatem un paragraf, ne facem că pagina 5 n-a existat și ușor, ușor dispar toate promisiunile astea atât de frumoase. Rămânem la portul Constanța, dar pe alt vector de traiectorie. Se află în centrul discuțiilor despre viitorul transportului și logisticii din toată Europa de Est. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime a participat la București la conferința E-Connected Europa de Est la răscrucea comerțului global, aflată la a noua ediție. Conferința a reunit reprezentanții porturilor, terminalelor, administrațiilor feroviare, operatorilor logistici, producătorilor, importatorilor și exportatorilor, oferind o platformă de dialog privind dezvoltarea transportului multimodal în Europa de Est. În această perioadă în care fluxurile internaționale sunt remodelate și din cauza războiului din bazinul Mării Negre, normal, investițiile în infrastructură trebuie accelerate, iar evoluțiile geopolitice redefinesc rutele de transport. Portul Constanța continuă să-și consolideze rolul de hub strategic la Marea Neagră și de poartă de acces către piețele din Europa Centrală și de Est. Participarea la E-Connected a oferit o oportunitate de a prezenta proiectele de dezvoltare ale portului Constanța și avantajele conectivității sale maritime, fluviale, feroviare și rutiere prin dezvoltarea continuă a infrastructurii și integrarea în coridoarele de transport europene și regionale. Portul Constanța urmărește să asigure conexiuni eficiente pentru lanțurile logistice dintre Marea Neagră, Dunăre și Hinterlandul European, au transmis reprezentanții administrației porturilor maritime. La conferința de la București a fost fost prezentă și Ruxandra Serescu, directorul general al Camerei de Comerț, Industria, Navigație și Agricultură, atenție, CCINA, da, nu CCIR, CCINA, susținem un dialog relevant pentru o regiune în care transportul, porturile și logistica au un rol esențial în dezvoltarea economică a întregii țări și a întregii regiuni de sud-est și est a Europei. Astfel de evenimente înseamnă înainte de toate oameni și conexiuni și ne bucurăm că am regăsit aici o parte din comunitatea noastră de business, membri și colaboratori ai CCINA. Foarte frumos ce spune doamna Serescu, foarte frumos ce au transmis cei de la CNAPMC. Problema este că nu există o colaborare coerentă între administrația locală, că e primărie, că e ce doamne iartă mă fi, și port. În toate marile țări dezvoltate, da, în țările dezvoltate din vestul Europei, de foarte multe ori cel mai mare port al țării nu doar că rivalizează, depășește capitala. De exemplu, ai în Olanda exemplul Amsterdam, capitala versus Rotterdam. De multe ori Rotterdamul depășește Amsterdamul. În Paris, în Franța e vorba și despre o altă influență a Parisului, dar de exemplu Marsilia este un oraș foarte important, nu bate Parisul într-adevăr, dar este în top 3 cele mai importante orașe din Franța. La noi Constanța a căzut pe locul 7 la capitolul orașe importante și avem port, adică ar fi trebuit să fim, dacă nu peste București, al doilea cel mai important oraș al României și totuși nu suntem, tocmai din cauza că oamenii care lucrează în port, administrația portoară, a continuat să se dezvolte, în timp ce administrația locală a bătut pasul pe loc, s-a dus și în urmă, de fapt, nu a existat colaborare directă, n-au existat beneficii între cele două organe de stat și așa mai departe. Adică avem foarte mult de recuperat ca să putem să redevenim al doilea oraș al țării, cel puțin. E logic să fim atât de înapoiați când avem dita mai portul, da? Dacă eram, nu știu, Mangalia, Gigea, spuneam, domnule, da, avem o porțiune de port, nu putem să rivalizăm cu Bucureștiul, dar suntem Constanța, suntem, iată, cel mai important port la ora actuală din toată Europa de Est. Și totuși ne batem joc de acest aspect. Președintele Camerei de Comerț și Industria României, deci trecem de la CCINA la CCIR, Mihai Daraban, a avut o întâlnire cu eminența sa, Ilias Mehmud Nizami, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan în România. Pe linie camerală, CCIR are în vigoare acorduri de cooperare cu Federația Camerelor de Comerț din Pakistan și cu Camera de Comerț și Industrie din Rawalpindi, iar misiunile economice organizate reciproc de Camerele de Comerț din cele două țări au contribuit la apropierea mediilor de afaceri. Pe 6 octombrie, CCIR va organiza forumul România-Pakistan cu ocazia vizitei în țara noastră a unei delegații de oameni de afaceri pakistanezi. Se pornește de la o bază solidă. În România activează deja 761 de companii cu capital pakistanez. CCIR își reafirmă angajamentul de a susține dezvoltarea organică a relațiilor economice dintre cele două țări, iar rolul nostru este să aducem oameni de afaceri la aceeași masă și să le tratăm avantajele pe care România le oferă investitorilor străini între Constanța și Karachi, capitala Pakistanului. Atenție, da? Karachi este cu A, nu cu I, să nu înțelegeți prostii. Sunt aproximativ 4600 de mile marine, adică în jur de 15 zile de navigație, a declarat președintele Mihai Daraban. Această poziționare geografică este un argument concret pentru investitori, iar forumul de afaceri este ocazia potrivită pentru a-l transforma în proiecte comune. Acum domnul Daraban este optimist, că el spune că sunt 4600 de mile marine pe ruta cea mai scurtă, dar vorbeam săptămâna trecută că strâmtoarea Babel Mandeb, cea care duce în Marea Moartă și apoi în Marea Roșie, pardon, și apoi să poți să treci prin canalul de Suez, a fost ocupată de către rebelii Houthi, organizația teroristă a rebelilor Houthi, sponsorizată de către Iran, deci acum după strâmtoarea Ormuz și strâmtoarea Babel Mandeb este blocată, așadar acele 4600 de mile marine nu mai pot fi străbătute în perfectă siguranță, ar trebui ocolită toată Africa pentru a evita orice pericol de atentat terorist. Asta s-ar putea să fie, apropo, și de geopolitică, da, la nivel mondial, ar putea fi o problemă pentru relațiile România-Pakistan și, mă rog, România cu orice altă țară din sudul și sud-estul Asiei. Presa locală vorbește despre catalogul pe hârtie care ar urma să dispară. Catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile din România, începând cu anul școlar viitor. Și atenție, aici avem și noi cu ce să ne lăudăm. Constanța deja folosea de mult acest sistem digital pentru evidența notelor și absențelor. Bineînțeles, nu toate școlile, că nu și-au permis, dar foarte multe unități de învățământ preuniversitar din Constanța deja adoptaseră catalogul digital. Pentru părinți, principalul avantaj este accesul rapid la informații. Mi se pare mult mai simplu să pot verifica de pe telefon notele și absențele copilului, a declarat un părinte intervievat, fiindcă de multe ori copiii nu spuneau: ce ai făcut azi la școală? Nimic. Păi și de ce te-ai dus? Că a trebuit. Cel mai repetat răspuns probabil din relația părinte-copil la școală. Elevii spun de asemenea că sistemul îi ajută să urmărească mai ușor evoluția școlară, este mai ușor să verificăm notele și absențele, ca să știm cât mai putem chiuli trebuia să fie continuarea și să vedem dacă avem ceva de îmbunătățit. Da, sunt sigur. Pentru mine este important să primesc notificare atunci când copilul primește o notă sau absență, mai spune o altă mămică, săracul copil, mi-e milă de el, este terorizat acasă acel copil. La liceul energetic, de exemplu, catalogul este folosit de deja de 4 ani. Folosim exclusiv electronic catalogul de 4 ani, a declarat directorul Claudia Nițu de la liceul energetic. Sistemul este utilizat și la colegiul pedagogic, la școala numărul 37, catalogul de asemenea e folosit de 4 ani, dar este însoțit de o condică fizică de prezență și de un portofoliu. Iar la școala 38 Dimitrie Cantemir sistemul a fost introdus anul trecut, urmează la cât mai multe școli și licee probabil. De repet, dacă de la anul oricum e obligatoriu, dar mă gândesc că unii vor încerca încă de mai devreme.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
4: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: Radio Sky știri.
1: Un accident feroviar a avut loc azi noapte pe raza secției regionale Căi Ferate Constanța. La ora 2:40 o femeie a fost lovită de un tren în zona Pod Poarta Albă. Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la spital. Până mâine, militarii români și turci execută trageri reale în poligonul Capu Midia în cadrul exercițiului Eastern Shield 2026. Programul de guvernare cu care Siegfried Mureșan merge în Parlament conține și un capitol referitor la companiile de stat. Acesta are în vedere listarea la bursa unor pachete de acțiuni, precum și oprirea răscumpărării pachetelor minoritare. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Andrei Brighidău, noul director general al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului de Transporturi Navale. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutorul lor despre planurile sale pentru Ceronav, recenta acreditare OPITO obținută de instituție, despre transparență și eventuale conflicte de interese, dar și despre extinderea ofertei de formare profesională pentru industria offshore. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi normală, termic, cu cerul temporar noros și o maximă de 21 de grade.

0: am file la mare, Scopie, mi se pare că e ascunde-te, nu? Mihai? Scopie, da. Nu-i, ascunde-te, da. Uh-huh. Ci că știați că dragostea e oarbă, dar nu vă impacientați, pentru că vine căsătoria și restaurează imediat vederea. Bine, și întrebarea mea e și la ce-ți mai trebuie? Adică la ce-ți mai trebuie vedere că după ce te-ai căsătorit... Da, nene, da, asta este, ghinion. Adică, știți cum să spune, singurul bărbat care poate să fie iertat, că el n-a avut nicio vină, este Adam. Restul...
1: Sunetul Constanței.
0: Adâncă, nu? Adâncă, tanci și-a plăcut, da? FM. Ați ieșit din zona dumneavoastră de confort.
2: Recunosc că am făcut cea mai proastă alegere din viața mea în ceea ce mă privește, dar cred că cea mai bună alegere pentru cetățenii județului Constanța, fără să mă laud, nu este genul meu. Important este ca ei să se roage, eu să rezist să-mi finalizez acest mandat, pentru că și dumneavoastră și mulți prieteni, dacă vreți, oameni de business, oameni care mă cunosc din județ, știu că nu am venit pentru funcție, nu am venit pentru bani, am venit pentru că aș fi nedrept să spun că în mare parte nu și-au dorit și am făcut ceea ce m-au rugat, dacă vreți, parte sau majoritatea colegilor mei din partid, după, în urma unor sondaje, spunând că sunt singurul cu șanse reale să câștigăm Consiliul Județean, dar nu vă asumt că a fost și o provocare a mea să demonstrez că pot schimba lucrurile în județul Constanța și că se poate face treabă.
0: Sunetul. Și domnul președinte s-a ținut de cuvânt. A zdruncinat din temelii, dar nu toată lumea este bucuroasă de ceea ce s-a întâmplat. Adică, de exemplu, domnul Dumitrache, niciun caz care a fost dat afară cu policlinica. Ar fi foarte bine dacă ar face rocada și domnul Mitroie ar veni la primăria municipiului Constanța, nu de alta, dar tot să chinuie să repare tot ce strică, fie numelui lui lăudat, domnul primar Chițac. Așa, dacă ar fi fost el aici, măcar nu se mai chinuia să întoarcă roata. Pentru că am fost, de exemplu, sâmbătă a fost petrecere la Crezi, nu?
3: Da.
0: A început mai târziu, pe la 7:30 se pregăteau.
3: Nu, la 5 începe, dar vine lumea târziu pentru că a fost frumos afară.
0: La 5? 5 nu era nimeni. Dar nu, noi am ajuns pe la 6. Nu, dar nu te-am văzut.
3: Pe ce aveai brățări?
0: Aveam brățară. Brățara aia de la Poarta Albă. Brățară.
4: Și eu am fost la 7, dar l-am văzut pe domnul Mitroie.
0: Păi la 7, de spun că la 7:30 am plecat. În parc a fost super ok. A fost multe ONG-uri, inclusiv asociația care a strâns toate ONG-urile în jurul ei, avea un panou mare. Copiii au fost foarte bucuroși. Din 5 am avut 2 nepoți cu noi și a fost foarte bine că am avut ce activități să facem cu ei. I-am lăsat acolo pe pajiște unde era un ONG care făcea tot felul de joculețe cu ei, cu păsărica, alergau, super ok, n-au avut loc la fotbal și la handbal, ce mai erau alte activități, iar eu m-am dus acolo, unde să mă duc? La droguri, la Oprișan. Era și domnul colonel Oprișan, care mi-a pus niște căști, uite, dacă tragi pe nas, cum vezi, jaloanele merge acum pe aici. E ok, nu, și uite, îți dau și o pereche de ochelari dacă bei pe timp de noapte.
3: Poți să bei pe timp de zi.
0: Nu, e deja viu, pe timp de noapte am băut, acum ai autodenunț, cred că e prescrisă. Trăia Iordache, s-au făcut 20 de ani de când Iordache nu mai plătește impozite și taxe. Dar nu prea era ceea ce știam eu minte, știi, cu ochelarii, că dacă ai băut. Bref, a fost super ok, super în regulă.
3: Paranteză de bref, a fost ziua sportului și au fost mai multe acțiuni care s-au făcut în Constanța de către cei de la CSM și alte, mă rog, ONG-uri, cum le zici, sau cluburi. S-au făcut și în parcul de aici, de la teatru, s-au făcut și în parcul de la gară, de cei care jucau.
0: Super, da, super. Deci... Eu am crezut că sunt ONG-uri. Deci au jucat fotbal, handbal.
3: Exact, da. Aveau tot felul de standuri de promovare, de a atrage tinerii către sport.
0: Da, și au primit și 2 ursulețe de aia de mâncat, nu știu cum se cheamă, panda,
4: Barney.
0: Probabil, nu?
4: Pieculeț din ala.
0: Da, corect.
3: Alea celebre, cum se numesc, alea din Germania și muri patronul. Hybrid,
0: Mercedes.
3: Nu,
0: Panorama, Porsche. Imediat.
4: A fost ultimul weekend. Că...
0: Nu mă, eu spun, au cumpărat, erau din Pandișpan niște ursuleți, știu că unul și umplute și știu că pe unul l-a mâncat eu pe blat. Și bineînțeles că dimineața a doua zi, unde sunt prăjiturile noastre? Prăjiturile voastre pe la arbitru. Au primit suc, a fost ok. Ideea e, toată acțiunea asta s-a petrecut în parc și a fost de aplaudat și Tomisul tot era închis. Iarăși au pus mese pe bulevard, mese unde nu era nimeni, pentru
3: doar
0: că tu spuneai că a fost cald.
3: Da, sâmbătă a fost sâmbătă,
0: pe sâmbătă unde a fost cu ONG-urile.
3: Da.
0: Și tot nu înțeleg de ce se închide Tomisul ăla. La mesele care erau pe trotuar, pe stradă, nu era absolut nimeni, pentru că deja era vântul rece, deja era rece. Da. Și tot nu înțeleg ce, unde este, în loc să-i lase cu mașinile, în loc să parcheze mașinile, ca lumea să poată să meargă în parc. Păi mă, Mihai, măcar erau, sunt 300 de locuri de parcare.
3: Mai era și un mic eveniment în sala sporturilor, era și unul interior, că am văzut jandarmerie și deja n-aveai...
0: Mihai, da. Mihai, dar alea 200-300 le ai, Mihai. Adică le închid și pe alea, de ce?
3: Nu,
0: de ce le închid? Le închid și pe alea ca să pun niște mese care stau goale pe stradă? Ai o prostie, o tâmpenie și o să rămân în continuare cu prostia asta, dar nu e singura. Acum am aflat că, de fapt, proiectul ăsta cu pubelele, cu astea, ai 6 pubele, 6 pungi de gunoi...
3: Nu se numesc pubele, se numesc insule ecologice digitalizate.
0: Care e o mare prostie. Adică a făcut-o domnul primar, fie numele lui lăudat, așa de gura lumii. A ieșit un vax albină. Nu funcționează niciuna, nu sunt cartele, deja au început să fie vandalizate, deja au fost inscripționate...
3: Primăria a cheltuit undeva la vreo 50.000 de euro cu TVA pentru această informare, printr-un contract care a fost dat prin atribuire directă. Deci
0: stai,
3: nu s-a făcut.
0: E altceva. Deci a cheltuit 50.000 pentru...
3: Doar pentru informare.
0: Deci nu pentru pubele.
3: Nu, pentru doar ca lumea să știe că ele există și cum trebuie să le folosești. Dar contractul a fost dat atribuire directă către Intermedia Service Top SRL. Și, practic, informarea asta ce a însemnat? A însemnat pliante A5, că trebuie să știe lumea, vreo 55.000 de pliante, aproape 1.500 de autocolante pentru ecoinsule, vreo 2.000 de afișe, spoturi radio vreo 700 pe 2 posturi locale timp de 6 luni și că întâlniri cu participanți, asta n-am înțeles ce înseamnă informarea asta, venea un reprezentant și discuta cu locatarii, probabil că ceva de genul ăsta.
0: Păi pe mine mă întreb, să o întreb pe Tangi.
3: Păi nu, zic că n-am înțeles din ea. Și postări pe rețele sociale ale primăriei, vreo 100.
0: Băi, eu nu înțeleg. Deci insulele astea nu funcționează. Insulele astea...
3: Funcționează parțial.
0: Nu funcționează acum. Acum e tot chinurile face. Și tu de 6 luni de zile toți banii pentru informare că ce? Că să spui că ești potent și că nu poți să faci o treabă ca lumea și o faci numai de mântuială?
3: Dar n-am zis de ce am insistat cu data aceea. Mai bine spuneau sincer, domnule, nu suntem gata, dăm drumul, nu știu, la 1 noiembrie. Adică nu e o problemă. Adică dacă îți dai drumul cu... Șontâc.
0: Tu ai mai multe cunoștințe decât avem noi. Tangi are la fel multe cunoștințe. Mă, tu ai văzut un pliant? Ai văzut un afiș?
4: Eu n-am văzut.
3: Afișe sunt, aici pliant n-am văzut.
0: Păi sunt 50.000 de afișe. Sau de cât spuneai? Câte A5
3: de
0: alea?
3: Vreo 55.000 de pliante.
0: 55.000. E imposibil să nu găsești un pliant.
3: Eu n-am văzut, da.
0: Iar au pelicănii bani. Iar au...
3: Acum îți dai seama că banii ăștia puteau, probabil cu siguranță, adică puteau fi folosit fie pentru reparații, fie pentru alte cartele, că na, apar tot felul de situații.
0: Nu, dar sau... cum faci promovare la o activitate de care nu e sigur că își va atinge obiectivul? Pentru că tu ai făcut insulele astea de gura lumii să nu mai plătim amenda aia de mediu, eu nu înțeleg de ce eu trebuie să plătesc amenda de mediu și mama mea din 2003. Ce vină era aia că de 10 ani primăria nu a fost în stare să pună insulele astea sau cum le spui tu. Dar plătește, nene, ai fost ales primar sau viceprimar sau ce-oi fi tu acolo, primești salariu pentru asta. Eu primesc salariu să mint poporul cu televizorul. Asta fac de dimineață până seară, nu? Nu mai fac ceea ce trebuie să fac, mă dă afară laza și nu mai îmi dă bani.
3: În Tomisnă nu s-au pus peste tot, că mi-a întrebat și pe mama dacă a văzut ceva și dacă le-au dat cartele. Dar la ce să-i dea cartele dacă nu are insula ecologică digitalizată?
0: Vorbeam cu cineva de dimineață, spunea, bă, Muntene, tu nu înțelegi că trăim în triunghiul misterelor la Constanța?
3: Da?
0: Da, adică e cine l-a omorât pe Jimmy Hoffa, unde și unde îngropa Jimmy Hoffa, cine l-a omorât pe Kennedy și unde-s banii primăriei.
3: Dar mai conta, mai aici cred că, uite, de exemplu, unii au fost privilegiați. La Vine are și cartelă, are și insulă, dar nu poate să folosească.
0: De ce?
3: Nu știu, de ce motiv tehnic.
0: Că tot ce bărbasul cu noi.
3: Probabil. Da.
4: Și a cerut o vecină de ei cartela și nu i-a dat-o la Vinia. Păi zic că cine zice aruncă aia să-mi iau eu amendă?
3: Că e în colț o cameră care vede ce arunci, cum. Pe de altă parte, deci lăsăm la o parte amenziile pe care le ar trebui să le plătească primăria către garda de mediu.
0: Le plătește.
3: Așa? Mai e și celălalt aspect, îți dai seama că se pierd foarte mulți bani. Adică în loc să se colecteze selectiv și de acolo unde se pot obține niște bani suplimentari, mă rog, pentru primărie, de fapt vin copiii străzii și adună toate alea.
0: Mexicanii care nu
3: și
0: sunt...
3: Și noi râdem, să știi, noi râdem, știi, 50 de bani, un leu, dar dacă aduni și socotești, clar sunt mii de lei pe zi.
4: Isterie la nivel național. Toți copiii s-au îmbrăcat azi în negru, printre care și fiica mea de dimineață.
0: Ce are asta cu ce-mi povestești tu cu... Păi... Cu aia 50.000 de euro pe care i-a pelicănit primăria și a împrăștiat prin firma, cum se cheamă firma aia?
3: Intermedia Services.
0: Nu știu care sunt alea, cele două posturi de radio. O fi dat banii la Trinitas? Le-o fi dat și o, da, veșnică pomenire.
3: Radio Constanța la... și...
0: Nu, no, nu, no, nu. No, eu n-am auzit. N-au dat niciun bani nici la Radio Constanța, nici la Dobrogea sa. Dar măcar dacă dădea la Dobrogea la înalt presfinția sa, dădea și niște acatiste, adică îi dădea ceva să meargă bine, să ceva, măcar înțelegeam. Sau, cui ori fi dat banii ăștia? La radio
3: Nu, nu, nu, asta se pot afla, pentru că îți dai seama, trebuie să fie transparență și trebuie să aflăm unde s-au dus cele...
0: Ai, nu, și cum afli? Și,
3: facem o hârtie către primărie și aflăm și unde s-au făcut postările, mai unde s-au făcut difuzările.
0: Du-te cu hârtia la toaletă, că cred că o să afli mai multe. Nu, nene, nu o să afli, că iar s-au... Hai zi-mi cu copiii în negru. Ce le-a murit la copii?
4: Nu le-a murit nimic. Ei protestează astăzi, sau majoritatea s-au îmbrăcat în negru pentru că nu sunt de acord cu uniforma. Pentru că există un proiect de lege în care, pe care PSD-ul l-a promulgat ca toate școlile din România să aibă uniformă. Și, și copiii nu vor să poarte uniformă. Și azi au protestat, au îmbrăcat toți în negru. Și am lăsat-o dimineață pe Amira la școală și erau toți în negru. Nu toți chiar.
3: Pentru școala generală, bine, eu sunt pentru uniformă pe tot parcursul sistemului de învățământ, dar măcar pentru școala generală este un lucru bun. Sunt mai multe aspecte și uniforma aduce liniște, ca să zic așa. Nu toată lumea vine să epateze și să, mă rog, să se laude cu ce totoși.
0: Ba toată lumea.
3: 2000 de euro.
0: Nu toată lumea, toată lumea.
4: Se laudă toți.
3: Nu, toți copiii.
0: Păi tu nu înțelegi că e bullying-ul. Deci copiii care nu au, care reprinsă 10-20% din clasă, ăia pleacă compensați.
4: Sunt excluși de la... din cercurile lor de prieteni.
3: Deci asta zic, să fie uniformă și gata.
0: Asta am zis-o și eu, numai că sunt
3: măcar la sistemul gimnazial, poate, dar mie și la liceu îmi plăcea să avem sacoul ăla frumos și, în fine, numai...
0: Aveam sacou frumos. Nu, este și o mândrie locală. Fiecare liceu are uniforma lui. Dă-vă încolo de aici. Și plus că pentru părinți ar fi super bine, nene. Ai două uniforme. Una la spălat, una să îmbracă cu ea și ai scăpat de grijă cu cel îmbrac mâine.
3: Singura chestie care aveam noi, aveam cu capse și nu era voie. Aveam ecusonul de la liceu cu capse. Al nostru era, avea
0: se
3: o formă...
0: Se matricolă.
3: Matricolă. Nu matricolă, altfel se numea.
0: Matricolă, sigur, pompariu.
3: Ok, al meu era albastru, da.
0: Albastrii erau toate.
3: Când scam în autobuz, le scoteam ca să nu le recunoască ăștia de la ce
4: eu sunt altă generație.
0: Am mai stat, nu vorbeam nimeni cu tine. Nu, noi le aveam prinse un bolt sau cu un act de la...
3: Capsă, da.
0: Un act de la... Nu cu un act, cum se cheamă?
4: De
0: la,
4: act de siguranță?
0: Act de siguranță. Și o întorceam pe partea cealaltă, că aveam două. Știi, îmi puneam pe partea alaltă când fumam, că dacă mi-l luau, era falsie.
3: Te vedeam și te pârau ăștia, asta era problema, când te suneai în autobuz,
0: iar
3: mai ales și dacă...
0: Iar eram infractor de mici. Nu, la noi era problema cu fumatul. Ați înțeles despre ce vorba, a început o săptămână glorioasă la Constanțeni, ceea ce vă urăm și domniile voastre din toată inima, să vedem, poate reușim să facem o emisiune cu domnul Oprișan, care a lucrat la chestia aia cu drogurile, pentru că de la 12 ani...

0: Sky FM.
1: Aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu Constanța își deschide porțile către destinații mult dorite. Lasă distanțele în urmă, zboară direct de acasă și bucură-te de călătorie încă de la primul pas. Roma, Istanbul și Londra te așteaptă pe tot parcursul anului cu zboruri regulate, conexiuni rapide, terminal de ultimă generație și parcare gratuită pentru confortul tău. Află toate informațiile și noutățile accesând mk-airport.ro și paginile companiilor aeriene. Călătoria perfectă poate începe chiar de aici, de la malul mării.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Un accident rutier mortal a avut loc în această dimineață pe drumul național 3 între Ciocârlia de Sus și Murfatlar. Impactul s-a produs între un autoturism și un autotren.

0: Autoturismul a luat foc, iar șoferul, care a rămas încarcerat în mașină, a murit carbonizat. Șoferul tirului, conștient și cooperant, a fost transportat la spital. În acest moment, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers, iar polițiștii aflați la fața locului acționează pentru fluidizarea și redirecționarea circulației pe rute alternative. Polițiștii locali desfășoară acțiuni de verificare în zona platou-gară pentru respectarea regulilor de circulație privind accesul interzis, oprirea și staționarea autovehiculelor. În perioada 14-27 septembrie au fost constatate 151 de fapte contravenționale, pentru care urmează să se demareze procedura de identificare și sancționarea conducătorilor auto. Au fost 50 de cazuri de pătrunderi în zone cu acces interzis, 90 de cazuri de staționare neregulamentară și 11 cazuri de oprire neregulamentară. Pentru staționare neregulamentară, amenda maximă este de aproximativ 1000 de lei, iar pentru oprire neregulamentară, aceasta este de aproape 650 de lei. Votul de investitură pentru guvernul mureșan va fi dat în ședința Parlamentului de miercuri de la ora 13. Astăzi și mâine au loc audierile miniștrilor propuși, iar avizul comisiilor de specialitate este consultativ. PNL, USR și UDMR au împreună 170 de parlamentari, însă sunt necesare pentru investirea guvernului 233 de voturi. Socialdemocrații și parlamentarii AUR spun că nu vor susține guvernul mureșan.
1: Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: Wow, ce oraș frumos avem, nene! Eu nu sunt de acord cu ce cântă oamenii ăștia aici, că e foarte jegos. Că nu e jegos absolut deloc. Adică arată foarte bine. Și eu votez în fiecare dimineață Chițac, fie numele lui Lăudat, am o urnă mică, ca nu cumva să voteze altcineva în locul meu. Așa că eu votez în fiecare zi Chițac, fie numele lui Lăudat. Am început o săptămână glorioasă la Constanțeni. Nene, vom face... Cică pe Tomis, au dreptate să închidă Tomisul, nene. O blondă, o brunetă și o roșcată au intrat într-un magazin. Blonda era la volan. Asta, nene, au închis traficul să nu mai meargă cu mașinile pe
1: nu prea
0: Tomis.
1: Mai sunt magazine pe Tomis, mai mult cafenele.
0: Într-o cafenea. Hai băgam, am intrat într-o cafenea, că sună mai bine. Bun, astăzi avem plăcerea, am tăiat panglica, o noutate pentru noi. O să vi-l prezentăm pe noul director al fostului CPLMC, cum se cheamă acum,
1: Centrul
0: Ceronav, pe domnul Andrei Brighidău. Cum se pune accentul? Pe Brighidău sau pe Brighidău?
2: Brighidău. Brighidău. Nu știu dacă este de accent, e de pronunție.
0: E cu accent, cu ou, este Brighidău. Ce nume este, domnul comandant?
2: Da, mi-am pus și eu întrebarea asta și l-am întrebat și eu părinții.
0: Și?
2: Nu mi-au dat o, să zic așa, o origine exactă. Avem bunici, părinți ai părinților, tatălui care vin din zona Basarabia, zona Basarabia. Muntenia, nu pot să identific, trebuie să vă spun, originea numelui.
0: Da, e prima dată când am auzit și... Bine, e foarte ciudat cu numele, că, de exemplu, ai mei din partea mamei erau Răduțoiu și, la un moment dat, vine cu Lețul un prieten să vorbesc că Claudiu Palas era prefect. Băi, un nepoțel de-al meu, banii din așa, cu... Vorbește tu ca să ducă documentațiile alea prefectul la București. Compensările cu cadrilaterul, cu ceva în genul ăsta. E un nepoțel. Și mă duc la mama. Mă, mama, noi suntem machidoni? Ce-ți veni mai nebunit? Păi, de ce îmi spune culețul? Că Răduțoiu are un nepoțel? Mă duc și mă întâlnesc cu ăsta. Bă, Cristi, tu ești nebun la cap? Era nepoțel. Hai mă, așa ți-am zis și eu la mișto că e nepoțel, da. Mai m-am liniștit. Așa-și dumneavoastră cu etimologia numelui. Bun, câteva cuvinte ce mi-a scris Lavinia aici. Ai și tu Lavinia?
1: Am și eu.
0: Zghiară-le-i.
1: În primul rând, domnul Brighidău a preluat funcția recent în august, deci e foarte proaspătă numirea și l-a luat și puțin prin surprindere, o să ne povestească astăzi. Este fost comandant de navă cu brevet Master Unlimited, cu peste 24 de ani experiență în domeniul maritim și offshore. Este primul trainer de poziționare dinamică, nu știu să ne explicați ce înseamnă asta, din România, și instructor acreditat la Colegiul Nautic din Londra. Este și vicepreședinte USREC și, ca să luăm cu începutul, așa cum vorbeam, a terminat Traianul împreună cu fratele domniei sale, asta dau eu așa din gașca de atunci, erau feți frumoși liceului din anul respectiv, pentru că făceau...
0: În ce an?
2: 97.
1: Anii, da.
2: 94-97.
0: Și când a terminat fiica mea?
1: Nu știu.
0: Că și a terminat
1: Traianul... Dar ei au terminat sigur prin 2000.
2: Nu, 97,
1: liceu, da. Făceau yachting, nu știu ce făceau și erau burlaci căutați prin liceu.
0: Erau, nu, la...
1: Așa, acum, între timp, sunt familiști, tați
0: Lavinia,
1: de copii,
0: Lavinia,
1: așa,
0: nu
1: soți
0: ești,
1: de neveste.
0: Lavinia, nu ești burlac în liceu.
1: Ba,
0: ești,
1: da.
0: Hai mă, Lavinia, ești popular. Cum trebuie să fii burlac? Toți sunt burlaci în liceu. Cine trebuie căsătorit în liceu?
1: Mai sunt.
0: Hai mă, termin.
1: Mai ales în ziua de azi se căsătoresc de pe
0: nu
1: la...
0: Nu e adevărat, se căsătoresc la 40 de ani în ziua
2: de astăzi. Eram tineri în liceu care aveam mătăriți și mergeam în...
1: Am glumit, da, erau doi dintre băieții, mă rog, populari.
0: Curtați, popular.
2: Mulțumim de apreciere. Am încercat să fim...
1: Nu știu astăzi dacă mai e la fel de popular.
2: Am schimbat titulatul.
1: Aveau părul lung, nu? Mi-aduc aminte bine. Da.
2: Era o perioadă când se purta într-adevăr părul.
1: Bătuță.
0: Stai bre, că acum venim de acasă. Deci Lavinia va curta de a rămas pe retină. Ba da, știai că aveau părul
2: fratele,
0: lung.
2: Cu fratele are...
1: Pe fratele lui îl cunosc.
0: Să vezi ce o să te bată bărbatul când ajunge acasă.
1: Acum 30 de ani, ce mai contează?
0: E, Motive de astea, căuți un motiv.
1: Au trecut 30 de ani, vă dați seama ce bătrân suntem.
0: Mai ales tu.
1: Mai ales eu, da.
0: Mai ales tu, că la femei se pune vârsta, la bărbați, tu nu știi cum se spune, copiii cresc, nevestele îmbătrânesc, numai noi bărbații rămânem tineri, frumoși și ferici. Uh-huh. Așa e vorba.
1: Deci aveți un CV care sună foarte bine. Ce înseamnă asta, trainer de poziționare dinamică, DP, primul trainer? Și cum ați ajuns să fiți primul trainer?
0: Da, adică ce trainuiți, asta ar fi ideea în primul rând.
2: Trainuim ofițerii deja atestați, brevetați de către ANR, instructați de către universitățile maritime din oraș, care vin la cursuri de specializare. A, și îi instruim...
0: La care?
2: Dynamic Positioning se cheamă, este un curs de poziționare a navelor cu ajutorul computerului. De fapt, este un curs de instruire pentru a putea manevra nava cu ajutorul computerului.
0: Clasă, în școală?
2: Nu este curs au în trei cadrul materii. Universităților maritime, nu este un curs de pregătire. Sunt cursuri generice de introducere în domeniul offshore oil and gas. Practic, un domeniu de nișă al domeniului maritim.
0: Domnul comandant, dar ce dracu e de treabă? Că asta învață să pună punctul pe hartă și cum să se miște cu GPS-ul pe
2: corect, noi învățăm la cursurile noastre cum să țină nava într-o poziție fixă, nu cum să se miște dintr-o
0: dai
2: poziție.
0: Dai drumul la ancoră, ce dracu să ții la...
2: La ancoră dai drumul, dar când ai apă de 100-200 de metri, dacă când ai apă de 2000 de metri, nu mai ajunge ancora pe fund.
0: Trei ancore, am înțeles. Deci din baustrasă și din manevra navei
2: din
0: se
2: mașini,
0: ții pe punct
2: exact,
0: fix.
2: Din motoare se ține nava în punct în fix, punct fără fix. A avea o legătură cu fundul apei sau cu unitatea de care lângă care operăm.
0: Sau malul, am înțeles.
2: Sau malul.
0: E ciudat, dar în sfârșit.
2: Este un viitor, o tehnologie de viitor, probabil că va fi implementată și la alte nave, nu numai la cele din domeniul offshore, pentru că, de fapt, este un control al navei cu ajutorul computerului. Cum în ziua de azi mașinile sunt controlate cu ajutorul sateliților și al computerului, sunt acele taxiuri Tesla.
0: Domnul comandant, pui două bautrastere și așa și ți-o ții din motoare, din bautrastă. N-au nevoie să mai computer și ce dracului de...
2: Ideea este că nu ții tu manual, nu intervine factorul uman. Factorul uman este, în general, predispus greșelii și greșeala umană, eroarea umană este mult mai întâlnită decât eroarea tehnică de mașină.
0: Știți cum să traduce ce spuneți dumneavoastră? Prostia umană e mult mai tare decât AI-ul sau inteligența artificială. O taie inteligența artificială.
2: Se poate spune și așa. Însă noi ne bazăm în toată evoluția asta de cel puțin 40 de ani, ne bazăm pe fapte, pe statistici. Și s-a demonstrat că eroarea umană este mult mai prezentă decât eroarea tehnică sau a computerului. Și, bineînțeles,
0: pentru mine e un mare semn de întrebare și necunoaștere și promit că nu mai deschid gura. Dom'le, CPLMC-ul, ceronavul în speță, cum se numește el acum, a avut la conducere numai specialiști. În general, în universul ăsta românesc în care ne aflăm, dacă un specialist ajunge pe o funcție, este numai întâmplător. Sunt cu totul alte criterii de a pune pe un om pe funcție. Dar și acum mă bucur foarte mult că și dumneavoastră, din ce spuneți și ce e clar, că aveți competențe, sunteți abilitați să ocupați funcția de director, prima poziție la Ceronav. Peste tot să pun nei ca nimeni care au alte veleități decât cele profesionale în locul respectiv. Bref, aici pornind de la BBB și la Hrișoveanu, parcă îl chema înainte de BBB Izadea, directorul centrului, că a fost Bebe, că a fost Popa, nici nu mai știu că a pățit ceva, că a fost mai pe nou Cupșa, prietenul nostru, da?
1: Pisică, Teopopa.
0: Da, au fost toți specialiști și toți știau despre ce este vorba. Și eu aștept să vină un agricultor, să vină un crescător de bovine mici, de copitate, ca să intrăm în rândul lumii. Ca așa și dumneavoastră cu CV-ul dumneavoastră, e clar că aveți competențe stânțate. Care e criteriul și de ce criteriul acesta nu este general valabil pentru toate instituțiile din România?
2: Sunt criterii politice la mijloc, numirile se fac eminamente politic, avem destule de exemple și în județul nostru de instituții din domeniul naval conduse de oameni care vin cu experiență în agricultură, cum ați spus dumneavoastră. Sunt atâtea instituții care în loc să aibă un om cu veleități și cu pregătire, cu competențe în domeniu, se alege cu totul alt om. Probabil că sunt alte discuții, alte interese, nu pot să mă pronunț acum, dar noi suntem și eu sunt de părere că un specialist trebuie să-și exercite experiența și aplicarea către domeniul în care s-a consacrat.
0: Nu, asta e întâmplător de când știu dinainte, de 90 știu zona aceasta, eu lucrând la DTN, au fost numai oameni care aveau legătură cu marea și aveau competențele necesare. La celelalte instituții, te doare capul, adică inclusiv la Casa de Asigurări de Sănătate. La dar nu le mai încep pe toate că nu să mai...
1: Au fost și acolo câțiva medici, în rest diversi.
0: În rest diversi, da. Dar da. Unii ăștia, infractori. Adică
1: aveau carnetul potrivit, nu contează. Și domnul Brighidou, am spus, e membru USR, adică n-a venit de pe lună.
0: Și Lerciu a fost director acolo,
1: da,
0: nu?
1: Da.
0: Deci cel care e cel
1: da, e avocat
0: mare...
1: de meserie, mă rog, e jurist, ca să zic. Ca jurist poți să ocupi. Am văzut că ăștia de la CSM, de la Clubul Sportiv, fac o paranteză, angajează un inginer ca să se ocupe de competițiile sportive. E concurs, dar trebuie să fie neapărat inginer, nu absolvent, dar facultății de educație fizică și sport. Deci clar e o manglă acolo.
0: Nu, trebuie să fii inginer, dar trebuie să vină și cu șublerul și cu șurubelnița.
1: E
0: foarte importantă. Deci inginerul se pricepe la orice. Tu nu știi că inginerul se asimilează cu cățelul meu, cu Ozi, cu câinele lup, pentru că amândoi sunt foarte inteligenți și amândoi au probleme în exprimare. Și atunci poți să ocupi un loc de sportiv șef, da? Adică, de exemplu, mă uit la Hagi. Hagi este simbol național. E ok.
1: A terminat ASEU, Hagi.
0: Măi, e simbol național, fără drept și poate. E regele cum vreți voi. Dar nu-l pune să vorbească. Nu-l pune să spună că iară nu mi-au dat telefon să mă cheme, nu m-au invitat, dar să știe că dacă și m-au chemat să mă, n-o să mă duc. Da? Adică asta e Hagi, ce vrei, na? Așa și cu inginerul și cu... E foarte bun acolo.
1: Bun, de ce ați renunțat să fiți navigator, chiar comandant de navă și ați trecut în zona de formare și pregătire profesională?
0: Câți ani aveți?
1: 47.
2: Sunt de vârstă cu doamna, a venit aici, sunt născut în 79.
0: Și tu ai 47, fato?
1: Păi da.
0: Wow, alea, și nu ți-e
2: frică?
0: Sau
2: nu trebuia să zic pe post, scuze.
1: Nu, n-am nicio problemă, totdeauna mi-a plăcut să fiu mare.
0: Mamă, dar n-a râs fatul.
1: Ei, sunteți drăguți.
0: A râs de 52 ani. Păi nu, ci că la...
1: Aici vă contrazic.
0: Nu, ce a râs, ești bunăciune, taci din gura. Și la doctor, la Pețeanu, la prietenul meu, s-a dus o individă și a spus...
1: Acum că știți că de mine.
0: Nu, s-a dus o individă și a spus, domnul doctor, m-ai tratat, m-ai ok, acum sunt bine, sunt frumos, sunt... Dar dați-mi și mie un sfat, cum pot să arăt mai tânără? Păi cu cât? Cu 10 ani? Păi câți ani aveți? Avem 47. Păi ok, spune-și dumneata că ai 57 și toată lumea să spună că arăt mai tânără.
1: Bun, de ce v-ați lăsat de meserie și ați trecut în zona asta a formării profesionale sau pregătirii profesionale? Nici nu știu care e corect, cum e corect.
2: Pregătire, formare, da, training.
1: Cât ați navigat, de fapt?
2: Am navigat undeva până în 13 ani. Am terminat Academia Navală în 2002. Și undeva în 2013, dacă mi-aduc bine
1: minte. Ați avut profesor pe domnul primar?
2: Bineînțeles, toată lumea a avut. Toți absolvenții de la Academia Navală au avut tangențe cu domnul Chițac.
0: I-ați dat șpaga prin asistent?
2: Nu, nu am dat niciodată și nu am așteptat și nu voi aștepta niciodată niciun fel de atenție.
0: Nu dumneavoastră, să dați, nu să
2: nu,
0: luați.
2: Nici nu am dat și nici nu aștept niciodată.
0: Bravo.
2: Nu am dat, am terminat, nu am fost șef de promoție, un coleg al meu a fost primul, am terminat cu 10, aproape 10 licența, sunt din gama celor care au învățat și au fost pe la cursuri.
0: Pe cale de dispariție.
2: Sper că nu, cel puțin copiii mei îi împing de la spate să meargă în direcția, aceeași direcție.
0: Dar ce a predat domnul primar?
2: Teoria
0: n-avea, știam că teoria n-avea predat.
2: Teoria, cel puțin nouă ne-a predat teoria valului, hidrodinamică.
0: Teoria valului?
2: Da, ceva legat de partea de... Dânsul fiind în cadrul marinei militare, nu avea un foarte mare impact asupra secției civile pe care eu am terminat-o.
0: Domnule, râzi de noi cu teoria valului, teoria frunzei.
1: Și mai preda ceva, avea două cursuri.
2: Da,
0: noi l-am
2: hidrodinamica
0: avut,
2: și efectul apei asupra navei.
0: Asupra valului și asupra corpului.
1: Și a făcut lucrarea de doctorat în multicoca.
0: Da, multicocă, da. O cocă probabil un tip.
2: Coca navei, da, este o, un termen de specialitate. Da,
0: dacă
2: da.
0: Se sparge
2: corpul
0: una,
2: navei se mai cheamă
0: mai
2: și coca navei.
0: Încă o cocă, mai, să mai spart una, mai e o basea, mai pui încă o cocă și tot așa mai departe. Nu, noi la facultate am avut fluide și era un profesor super tare, Vasilescu. Da, da.
2: Teoria fluidelor, da. A valurilor și a fluidelor.
0: Erau fără valuri. Noi aveam teoria valurilor, nu mai mi-aduc aminte de teoria valului. Oricum, diploma mea și proiectul de lege a fost convertirea energiei valului în energie luminoasă. Erau niște balize de-astea, cum sunt peste tot, și care, eu știu, becul ăla care l-are în farul așa, era alimentat de această mișcare a valului pe vertical. Era o
2: pompă. Ați fost un pionier, pentru că acum se folosește și această teorie și această tip de energie. Energia valurilor se folosește.
0: Nu, și atunci se folosea, vorbesc
2: de și eoliană, și a valurilor, și a solară,
0: se foloseau, dar undeva prin Japonia, prin altă parte, în general, pe un ocean, unde aveai amplitudinea mare și aici, la noi, la frecvența asta mică și amplitudinea mică, e cam greu să poți să miști o turbină. Da, e o altă discuție. Mai aveți
2: revenind cursuri? La întrebare, da. Pentru că nu am apucat să răspund, am navigat, am ajuns la brevetul de comandant, am fost într-un domeniu de nișă, în domeniul offshore, pe care m-am și specializat și am urmat partea de training.
0: Păi offshore-urile sunt legate de platformă.
2: Exact, da. Legate de platformă, platformele petroliere în principal, dar da, și de industria asta mai nouă,
1: eoliană
2: și renewable, de energie verde, green energy. După care, în momentul în care am acces către partea de training, am fost certificat de un organism internațional, singurul de fapt la nivel global care certifică operatorii DP, Nautical Institute, cu sediul în Londra, și am devenit primul instructor din România. Nu că am fost cel mai bun, nu că m-au găsit, am fost primul și am avut norocul să fiu la momentul respectiv.
0: Și cel mai bun și cel mai slab. Când ești singurul, ai pe toate.
2: Corect,
0: ai
2: nu poți să ieși pe locul 2 când ești singur în cursă.
0: Ai toate epitetele.
2: Dar a fost norocul meu să fiu primul și am acces la poziția de instructor și ulterior am instruit alți instructori în România. La momentul respectiv eram singurul centru acreditat din aș putea spune Est Europa, excluzând Ucraina care avea centru deja, dar deci pe partea de Bulgaria
0: centru independent.
2: Eram un centru privat, da. Era un colegiu nautic la București care s-a înființat în anul 2013 parcă
1: l-a dus să rășești la Constanța.
2: Da, s-a mutat
0: nu
2: undeva
0: e ceva cu Sailor. Ăla e același?
1: Nu, tot așa se numea colegiul
2: nautic. Colegiul
1: nautic,
2: da.
1: L-a dus să se cupșa pe aici prin Constanța la un moment dat.
2: Cu domnul Cupșa, e domnul Cojocaru. Da, probabil.
1: Îl promova.
0: Nu, Cojocaru,
2: da.
0: Și el o interes acolo.
1: Fine,
0: da. Cojocaru, era lui Cojocaru. Dar e pe Tomis, e undeva, am văzut o firmă, da, aia cu Sailor. Ei ce fac acolo? Ei ce pregătesc? Da, undeva pe lângă unde era Măcelărescu înainte, nu știu cum se cheamă acum, ceva cu baptiștii, nu știu ce, sau ceva cu evangheliștii. Și
2: sunt mai multe centre de pregătire și private.
0: Păi și ce pregătesc? Că discuția asta am avut-o cu domnul Cupșa, a trecut glonțul pe lângă ureche că CPLMC-ul era să ne transformăm cât pe aici în Ucraina, unde a fost mari probleme cu centrele private și trebuia să fim scoși de pe toate listele. Cupșa e meritul lui, a făcut în așa fel încât a rămas totuși CPLMC-ul singurul centru acreditat de pregătire și ceilalți, nu știu ceva, fac ceva.
2: Este vorba de cursurile de siguranță, STCV, cursurile obligatorii care sunt acreditate de ANR. Aceste cursuri, într-adevăr, pot fi făcute doar în cadrul CERONAV. CERONAV-ul este singura instituție abilitată, acreditată de către ANR și controlată să presteze acest tip de training. Trainingul de siguranță, de minimă siguranță la bordul navelor. Pe lângă aceste traininguri mai sunt și cursuri de specializare care pot fi făcute de orice centru chiar și privat.
0: Și cine le recunoaște? Cine le acreditează? Cine le dă o ștampilă pe ele?
2: Sunt diferite organisme la nivel internațional care acreditează, inclusiv ANR-ul care poate acredita cursurile de specializare, nu cursurile obligatorii. Acelea sunt singurele recunoscute, sunt cele de la CERONAV.
0: Acum vreo 10 ani a venit o păpușică super drăguță și care vroia să facă cursuri, dar repede, că pleca pe o navă de croazieră. Am trafic de influență de la 3 la 5 ani cu suspendare,
1: s-a
0: un avocat
1: prescris.
0: Bun. S-a prescris?
1: Păi acum 10 ani, da, s-a prescris.
0: Nu, că tot nu l-am mai întâlnit pe Cupșa de atunci, pe Ovidiu. Că
1: păi
0: l-am sunat.
1: A fost, cum n-a fost pe aici prin campania
0: păi
1: electorală.
0: Păi și l-am întrebat și în timpul de emisiunii de păpușica mea, că n-am mai văzut-o. A plecat și a trecut pe la Cupșa, nici nu mai știu. A făcut cursurile, nu le-a făcut,
1: poate a plecat. A luat-o de nevastă.
0: Lavinia, asta e misiune serioasă, nu e unda vesel.
1: Nu știu, am
0: zis. Bun, s-ar putea, eu știu că era frumoasă foc. Mai face și cursuri pentru personal pe navele de
2: bineînțeles, de personal auxiliar, da, sunt oameni din toate domeniile, pot fi cu orice pregătire, pot veni să se specializeze pentru cursurile de siguranță, de minime siguranță, se cheamă Basic Safety Training.
0: Deci nu poți să pleci pe nava de croazieră, pe chiar dacă navă. Ești masios sau ești tuar,
2: fără
0: sau
2: să ai un curs de specializare minimă de siguranță,
0: bucătar,
2: de pregătire.
0: Fără acest curs.
2: Corect.
0: Cât timp durează acest curs, domnul comandant?
2: Undeva între până la 3 săptămâni durează cursurile de bază și depinde de specializarea pe care vrei să o iei, dacă vrei să fii în domeniul catering sau în domeniul, nu știu, electric sau îți trebuie alte specializări. Spre exemplu, la catering îți trebuie un curs de igienă, la bucătar un curs de bucătar, electrician trebuie să faci electrician de bord, alt curs de pregătire. Dar partea de bază este aceeași pentru toți.
0: Am înțeles. Lică Neagu, prietenul Laviniei, cel mai șofer dintre toți șoferii din pământul ăsta, avea o legătură, avea o conexiune de fapt la Chișinău, cu nu știu ce universitate de acolo. Și exista posibilitatea să plătești un curs și primeai două abilități. Adică plăteai o patalama de aia, cum se chema, dacă ai absolvit facultatea și dacă plăteai una, îți mai dai una că ai făcut două facultăți. La dumneavoastră se poate așa să plătesc un curs de masios, de exemplu, să primesc și de electrician în aceiași bani?
2: Din păcate dacă nu prea plătești, merge așa.
0: Dacă plătesc.
2: Da, le puteți plăti pe amândouă separat și atunci vi se dau două certificate, două abilități.
0: Adică poți să fac un singur curs și să primesc două diplome.
2: Nu, trebuie să faceți ambele cursuri. Fiecare curs are un certificat în spate.
0: Nu
2: putem să le amestecăm. Că atunci nu ieșiți nici bucătar, nici electrician.
1: Vă întreabă o doamnă care ne ascultă pe Facebook de ce sunt atât de scumpe cursurile organizate de CERONAF.
2: Da, am mai primit întrebarea asta.
1: Și cine stabilește valoarea, prețurile cursurilor?
2: Avem un departament specializat care se ocupă de tarifare în baza, bineînțeles, a cheltuielilor care le incură fiecare curs, pe baza unei hotărâri interne și a unei aprobări din cadrul Consiliului de Conducere al CERONAF, care este în cadrul Ministerului Transporturilor, se stabilesc tarifele cursurilor. Dar vă pot spune că tarifele cursurilor sunt întotdeauna stabilite în baza unei cercetări de piață și întotdeauna CERONAF-ul a fost și va fi minim 10% sub cel mai ieftin centru de training, inclusiv privat. Da, facem cercetări de piață continue, avem prețurile celor care sunt în zonă, inclusiv privați și centre de, nu mă refer numai din România, și din zona noastră, din zona de training Est Europa sau chiar Europa. Și ne aliniem la prețuri astfel încât să fim sub nivelul celui mai ieftin.
0: Adică eu mă gândesc că vă faceți cheltuielile, vă faceți un studiu de caz, faceți, dar să nu depășească valoarea maximă a cursurilor din Europa.
2: Exact.
0: Stați liniștiți, ce mă bucur că și-au împărțit ministerele. Mai sunt așa de fericit că ai văzut cum și-au împărțit ministerele, pentru că Grindeanu a declarat că...
1: Nu votează guvern.
0: Exclus. Așa că bine că avem împărțite guvernele. Adică, nene, treaba e bună. Nu ne facem.
2: Au venit
0: bine.
2: Cu un program de guvernare și au împărțit responsabilități. Da. Acum așteaptă să vadă ce se decide în Parlament.
0: Nu v-am zis că dacă Grindeanu nu votează, AUR iese din așa, da, la revedere. Ora pierdem vremea și dăm cu stângul în dreptul. Vă afectează că nu avem guvern, domnul director? CERONAF-ul este afectat?
2: Bineînțeles, orice decizie la nivel guvernamental afectează, orice interpelare către Ministerul Transporturilor este puțin întârziată, având în vedere că incertitudinea planează și asupra consilierilor din cadrul Ministerului pe domeniul naval, pe domeniul transporturilor, și atunci orice dorim să aflăm sau orice modificare legislativă pe care am dorit la un moment dat să o aducem la îndeplinire, se lovește de o întârziere. pur și simplu și exemplul meu, eu sunt numit politic, deși nu asta este, asta a fost criteriul de bază care a stat în spatele alegerii mele.
0: Nu, v-am spus că întâmplător, dar nu mai întâmplător, meritați și aveți toate competențele necesare
2: mulțumesc,
0: pentru ocuparea
2: mulțumesc de apreciere. Funcție, dar chiar și numirea mea vine la pachet și cu o debarcare la momentul când va fi cazul. Deci, practic, orice schimbare de guvern și de ministru poate duce la
0: cum plecarea mea. Că din ce mi-a scris la vine aici, nu prea am înțeles. Ați dat concurs, sunteți interimar, sunteți pe legea...
2: Sunt numit prin ordin de ministru. Poziția de director general al CERONAV este o poziție numită de ministrul de resort al transporturilor și vine cu o numire.
0: Deci nu e ca la APC
1: ca la prefect,
0: sau la...
1: Îl numește și...
0: Da, da, și îl demite, sigur.
2: Dar există un concurs pe această funcție.
1: Nu există.
2: Legislativ vorbind.
0: Da, da, da. Deci nu este ca la APC sau la centrala atomonucleară sau așa
1: nu
0: unde
1: e prin
0: trebuia,
1: ordonanța...
0: trebuia pe 109. Nu, pe nu, 109
2: nu,
0: de...
2: nu, nu, nu, nu este un concurs.
0: E, bine,
2: directorul vine și pleacă la...
1: L-am întrebat și eu pe câți ani aveți mandatul și mi-a spus nu, e prin ordin de ministru numirea... Când mă demite, mă demite, când mă demite.
2: Exact.
0: Bun, și
2: eu am venit să fac lucrurile bine, nu am venit pe o perioadă de o lună, 10 sau 2 ani.
0: Și acceptați, știți care e sindromul, că exact ce spuneți dumneavoastră este purul adevăr, dar indiferent unde ești, trebuie să ai în spate o voință politică care trebuie să te numească acolo, după care ești numit, chipurile tu ai dat concurs, realizezi că vai ce bun ești tu și că tu de fapt meritai locul acela. Măne, nu-l meritai. Acolo te-a pus cine te-a pus. Când trebuie să pleci, pleci, da?
2: Sunt nu, de
0: nene.
2: Acord.
0: Nu, nene, nu mai plec. Nu mai plec, că eu sunt... Nu, mă, tu ești pus acolo de partid sau de cine te-a pus în perioada în care stă partidul în guvern. Nu o să mai stea partidul în guvern, trebuie să pleci. Nu, nu plec. Dau instituția în judecată, câștigă nu știu câți bani, ceea ce e o prostie.
1: Păi asta se întâmplă și acum, sunt procese pe rol ale fostului director.
2: Este dreptul dânsului să se ducă, să se adreseze justiție dacă nu s-a simțit
0: cine,
2: lezat.
1: Domnul Pisică. Nu, domnul,
0: a, lui Pisică. Da, Pisică.
2: Suntem în contact, i-am spus că este dreptul dânsului, nu, nu am niciun fel de,
1: normal,
2: de problemă.
1: Da,
2: eu am fost numit.
1: Îi permita contractul de muncă. Domnul Brighidău, ce diferență vedeți acum? A spus că aveți ceva ani de când ați renunțat totuși la naviga între ofițerii formați acum, din noile generații și cei din generațiile noastre. Există diferențe?
2: Întotdeauna există un conflict al generațiilor, cum le spunem
1: noi.
2: Nu,
1: diferențe, că văd
2: există
1: că mulți
2: și diferențe.
1: Renunță să mai plece și vor la
2: bineînțeles, în decursul timpului, pe măsură ce nivelul de trai din țara noastră crește și avem posibilitatea să lucrăm și în joburi mai bine plătite la uscat, și tinerii se îndreaptă către alte domenii. Domeniul maritim, domeniul, să spun, meseria de navigator, nu este ușoară. Vine la pachet cu frustrări, cu probleme și cu sacrificii. Bineînțeles că și cu partea care încântă pe toată lumea, financiară. Dar, în general, în ultimii ani vedem o scădere, nu accentuată, dar o scădere a tineretului care se îndreaptă către această meserie. Este o scădere normală, luând în, să spun ca exemplu, vestul Europei, unde s-a întâmplat deja acest fenomen în decursul ultimilor decenii, dar cu noile reglementări, cu noile tehnologii care se implementează, sperăm să ca domeniul să devină mai atractiv, mai ales că vorbim de tehnologii avansate, cel puțin domeniul în care eu am activat, este un domeniu de nișă, unde computerul joacă un rol foarte important și atunci tinerii ar trebui
0: foarte
2: să fie puțin...
0: Foarte important, ce scuze că mă întrerup, foarte important de puțin spus, primordial.
2: Primordial, da.
0: Stăteam și vorbeam cu fiul meu care a lucrat la Radio Coastă. Ne trebuie ce ăștia au închis și Radio Coastă. E mare prostie. Iar acum 2 ani s-a scufundat o navă aici la 70 de mile travers de Constanța, da? Că nu au avut cum să preia SOS-ul, o navă de-aia ucrainiană. Și el îmi spunea, băi Muntene, dacă cumva cade ce au pe navă, s-a dus dracului. Pentru că nu sunt în stare să pună un punct pe hartă, da? Comandanții acum... Ce mai vorbim de comunicații? Mai știe cineva morse? Bă, dracu, nu mai știe, habar n-are. Cum comunici, nene, dacă îți cade computerul ăla? Și au fost exemplu, atacurile hibride, Rusiei sau cine au fost. au îngenunchiat, nu în România, cel avem noi aici pe Sasu, săracul domnul director de la Cadastru, dar au îngenunchiat Franța, Spania, Portugalia, le-au tăiat curentul, da? Și au rămas aia pe întuneric. Acum 2 ani în Anglia le-au tăiat băncile. Acum tot 2 ani au tăiat aeroporturile din Franța. Deci e o tâmpenie că nu se face totuși și paralelismul. Băi, dacă nu mai am computer, nu mai am curentul, ce mă fac?
2: Trainingul de bază încă are vechile tehnologii, încă se merge pe navigația pe hartă, ce încă se merge pe navigația costieră, se învață cel puțin la școală. Dar bineînțeles că se pune accent foarte mult pe navigația satelitară, EGDIS-uri și alte device-uri care totul este transferat pe computer. Toate sistemele de management de la bordul navelor sunt integrate, sunt pe computer.
0: Mai au map room, mai au harta camera hărților?
2: Da, bineînțeles că este, însă...
0: Da, sunt pe CD-uri, hărțile sunt pe CD-uri.
2: Hărțile vin cu corecții pe CD, da, corect, vin electronic. Cam totul s-a mutat în zona electronică, însă pregătirea de bază încă are vechile tehnici de
0: domnul
2: navigație.
0: Director, intrăm în partea cuantică a existenței, unde se schimbă radical absolut orice. Noi nu suntem în stare să terminăm o de-asta polivalentă sau eu știu... Ce dracu să facem,
1: un stadion.
0: Da? Un stadion.
2: În administrația publică nu lucrăm cu calculatorul, acolo cu pixul și cu creion.
0: Acolo e bine, acolo nu poate să ne dărâme neam nene, că nu poate să ne intre, că nu poate să ne fure mapa cu șină sau dosarul cu șină. Dar când vom intra peste 3 ani, se vor intra în calculatoarele cuantice, care sunt ceva de, va fi, eu știu, diferența de la... benzile de la ce aveam noi, DVD-urile alea așa cu VHS la digital.
2: MP3.
0: Da, la MP3 digital, și nu mai e absolut nimic, nu mai e nicio legătură. Și va fi groaznic, pentru că noi suntem în urmă. România e în urmă rău de tot.
2: Nene. Și avem specialiști pe partea de IT, stăm chiar foarte bine la nivel global. Dar,
0: la ce ne folosește? La ce ne folosește?
2: Mulți pleacă afară, din păcate, și sunt folosiți de către companiile de afară.
0: Din păcate, că de asta l-am împușcat pe ciuruitul, nu? Pentru asta poți să îți alegi locul sub soare unde te simți cel mai bine, nu? Partea proastă e la cei care dau cu stângul în dreptul și conduc România. Ceronavul e cumva puțin cam ca și Romanța, sunt câteva instituții care sunt conectate foarte bine în exterior și nu prea au legătură cu ce se întâmplă în România. Și probabil că rezultatele bune, domnul Cupșa a fost la... Unde a fost? În Comisia Europeană. A fost la PSD. Da.
1: Și pe acolo.
2: La IMO.
1: La IMO, da.
0: La IMO a fost reprezentant nu știu cât timp și a
1: păi
0: fost treabă foarte
1: acum,
0: bună.
1: Sau
0: nu.
1: Cel puțin așa se prezintă.
0: Nu, și a fost și președintele Comisiei foarte mult.
2: Este o funcție onorifică dată de către Guvernul României.
1: Cât costă?
2: Nu știu.
0: Îi dă bani, nu ia bani. Îl vezi tu pe Cupșa să dea bani.
1: Asta așa e, aveți dreptate.
0: Dacă e unul mai zgârcit de pe lumea asta în Constanța, este Cupșa.
1: Păi da, dar are familie mare.
0: Păi, nu știu, e zgârcit, dar e treaba lui.
1: Bun, a spus că vreți să faceți treabă la Ceronav, cât vor ținești aici. Ce vreți mai exact să faceți? Ce schimbări vreți să faceți?
2: În general nu vin cu un vânt al schimbărilor. Dacă ceva merge în instituție și instituția merge, vom merge pe aceeași direcție. Schimbările majore sunt, sau vor fi în accepțiunea mea, legate de tot ce ține de cursuri de specializare, unde avem o prezență din ce în ce mai bună și mă refer la cursuri de specializare în domeniile altele decât STCV. Cursurile STCV sunt cursuri obligatorii, se întâmplă odată la 5 ani, au o ritmicitate predictibilă, oamenii sunt aceiași, avem o bază de un pool de navigatori în România, acestea vor rămâne de bază. Însă, tot ce ține de standardele internaționale, Nautical Institute, Global Wind Offshore, GVO sau OPITO, sunt instituții internaționale care acreditează cursuri de specializare și în perspectiva exploatărilor petroliere și de eoliene care se vor întâmpla sau se întâmplă în Marea Neagră, avem o deschidere către latura aceasta. Perfecționarea, specializarea oamenilor către domeniul offshore. Și aici plaja este destul de largă, adresându-ne, noi ca și instituție, adresându-ne altor naționalități, respectiv Ucraina, Bulgaria, Grecia, Turcia, toate țările din zonă, unde nu sunt centre de așa, de anvergura Ceronavului, specializate pe partea asta. Deci m-aș axa foarte mult pe dezvoltarea și creșterea acestor cursuri care au fost implementate în ultimii ani. Este și domeniul meu de expertiză, să-i spun. Și, bineînțeles, orice alt curs care ar putea aduce un plus valoare în timp instituției. Din punct de vedere al investițiilor majore, nu stăm foarte bine la capitolul bază materială, tot ce ține de simulatoare.
0: Da, stați, aveți simulatoarele alea care
2: exact, sunt simulatoarele sunt de ultimă generație, da, de cea mai bună calitate, sunt cele mai uzitate la nivel internațional. Deci cursanții care vin la centrul nostru vor fi specializați pe ultima generație de simulatoare, care îi vor ajuta foarte mult în carieră.
0: Când dai examenul de brevet și de atestat care să dă, nu să dă la dumneavoastră, să dă la autoritatea, NR. Ce șpagă dai computerului?
2: Da. E mai greu, de-aia a fost și implementat sistemul de...
0: să știți că lumea spune că și computerul ăla șpagă, că e român, e românesc. Nu e românesc, nu l-a făcut România, dar între timp a luat cetățenie.
2: Mie îmi place să nu discut, sau dacă discut, să discut și să fiu foarte franc din start. Și v-am exprimat părerea mea. Nu am dat și nu am luat niciodată așa ceva.
0: Computerul,
2: și asta aș vrea să se întâmple și în cadrul Ceronav. De asta un alt obiectiv, deși în ultima perioadă Ceronav are un renume foarte bun și a schimbat, a reușit prin conducerile anterioare să ajungă la un nivel de încredere destul de mare și să fie o instituție respectată. Doresc ca Ceronav să rămână în același cadru și chiar să îmbunătățim
0: această... Nu au fost scandaluri legate de mită sau de trucat examene la Ceronav. Eu nu mi-aduc aminte. La vine,
2: nici eu nu sunt la curent.
0: Ai aflat că la Ovidiu nu poți vorbești, că vorbești de funii în casa spânzuratului, aici, la, cum se cheamă, la Universitatea Maritimă.
1: Nu, n-au fost scandaluri de mită, dar s-a mai spus așa că unele cursuri se fac doar pe hârtie.
0: Păi ca nu, că s-a spus plătești. Oricine poate să spună. Na.
1: Cine a trecut pe acolo?
0: Nu, cu probe și cu anchete. Cu
2: pe site-uri, pe bloguri, pe Facebook se scriu multe, e normal, da. Oamenii pot spune orice, dar vorbind cu oameni din domeniu, de când am preluat funcția, chiar am fost destul de clar dacă cineva are vreo nelămurire sau vreo bănuială sau a fost,
1: sunteți
2: nu știu,
1: deschiși,
2: eu sunt deschis să discutăm. Să aflăm cauza și chiar să intervenim, pentru că nu îmi permit eu ca și imagine să-mi asociez numele cu o instituție care nu este la fel ca și mine.
0: Mai făcând o paranteză, cineva ne întreba zilele trecute dacă scandalul de la Ovidius, doi profesori cu 4 copii și mai departe. Acum, ce se va întâmpla? Se vor anula toate examenele unde date de profesori, copiii vor fi reevaluați încă o dată, totuși e o jenă, se anulează.
1: N-a comunicat universitatea.
2: Deci, anchetă în curs și va stabili,
1: da,
2: că
0: se anulează.
2: Nu suntem
1: ancheta asupra faptei de luare de mită, dar în legătură cu examenul nu s-a comunicat. Rămân notele, nu rămân.
0: Da.
1: Pentru că erau 17 care dăduseră șpăgile.
0: Păi nu, 17 într-o grupă care, de 20. Da. Dar băi, alții ce fac? Se anulează sau nu se anulează?
1: Nu cred, că n-au comunicat nimic.
0: Da, întrebăm.
1: E o problemă, pentru că totuși se pregăteau să devină medici. Dacă deveneau, nu știu, orice altceva...
2: Da, e un domeniu sensibil, pentru că ne lovim de el și am văzut ce înseamnă medic în România. Sunt oameni calificați de specialitate care fac treburi.
1: Și anul 6, adică an terminal.
2: În ultim stadiu.
0: Și ce predă
1: anatomie?
0: La anatomie nu cute.
1: Cum nu contează? Pune pancreasul în călcâi.
0: Și ce are? N-are și granda penială și... Nu era, anatomia nu e așa de important.
2: Orice domeniu ar fi fost, ideea unui bypass al examenului nu este binevenită și nu este ceva ce ar trebui să se întâmple.
1: Dar se întâmplă.
0: E, cum spune la bine, că erau, da, și la navigatori. Nu știu dacă știți pe domnul Urecheanu. El avea tot, nu știu dacă mai are în continuare agenția de recrutare forțe de muncă în Constanța, dar era prieten bun cu Iordache și așa l-am cunoscut de mai multe ori. Și spunea, băi, vin slab pregătiți, nu știu nici care lumina din babor și din tribord. Adică jenant, știi?
2: Aici sunt de acord că ar trebui la nivel de instituții de învățământ superior, respectiv Academia Navală, Universitatea Maritimă, ar trebui să se pună mai mult accent și să fie mai strict pe partea de specializare în domeniul în care activăm. Sunt profesori și profesori, sunt oameni cu foarte multă experiență, sunt oameni care profesează de mult timp, dar domeniile care, în care o să vei activa ca și navigator ar trebui să fie destul de stricte și examenele destul de riguroase.
0: Adică dacă ești la navigație, învață, dracule, luminile alea, că ai roșii și verde, ai două.
2: Corregul este de bază, nu poți să mergi ca la traficul rutier, nu poți să mergi să ieși pe stradă dacă nu știi când trebuie să te oprești și când ai prioritate. La fel și în navigație.
0: Da, poți să le înveți? Bine, asta cum mergi cu trec prioritate, habar n-am, ce acum nu știu. Mă uit, bă, dacă e un polițist pe acolo, vine ceva, tai-o și fugi. Dacă...
2: În mijlocul mării nu prea sunt polițiști.
0: Aia, atunci nu ai nicio problemă.
2: Singura problemă e că poți să faci o coliziune și atunci...
0: Păi dacă nu-i nimeni, cine
1: trebuie? Aveți o întrebare, ce tip de cursuri oferă Cerona filiala Galați? Că tot nu să vă ocupați de ea, nu?
2: Da, da, da.
1: Sunt aceleași cursuri care se fac și la Constanța?
2: Nu, preponderent cursuri de specializare de pentru apei interioare, da, pentru fluviu. Da, numai pentru parte de fluviu. Capitan de marinar, capitan de nave fluviale, în general.
0: Mai e bacul la Galați, că trebuia să-l desfințeze pe bacul ăla de acolo, nu de alta.
2: În ultima perioadă cu seceta, cred că n-a mai fost nimic pe Dunăre.
0: Să treacă cu
2: căruța. Se trece pe jos, da.
0: Să treacă cu căruța, da, așa e. Pentru că domnul Ciolacu era foarte fericit că a prezentat, i-am spus și la vine acum, a prezentat, știți că era problema de bacul lui, că nu știu ce, și a prezentat un bon de la de trecere la bac și scria mare bac data de 27. Uite-ne că am bacul, da? Am bacul luat. Deci s-a rezolvat bine. Relația cu Bucureștiul care e?
2: Este foarte bună momentan. Am intrat în contact cu toți cei care sunt responsabil de zona asta din partea maritimă și Ceronav, din cadrul Ministerului Transporturilor. N-am apucat încă să ne-am cunoscut, dar nu suntem atât de apropiați cât să, nu știu, să mă pot considera...
0: Nu, dar nu aveți probleme cu București, adică un proiect de lege, un ceva, adică din 5 în 5 ani trebuie să vină să-și facă cursurile, nimeni nu cărie, nimeni... Cu viza medicală nu e treaba dumneavoastră, nu?
2: Nu,
0: asta
2: noi
0: e la
2: nu
0: autoritatea.
2: Noi nu suntem mai parte de training.
0: Așa, carnetele se dau la autoritatea navală, deci treburile sunt clare și sunt cinstite și ok. Cu al doilea pavilion nu aveți la fel probleme, e tot la autoritatea navală română. Când terminați construcția aia începută lângă prietenul meu, Valii Pețeanu?
2: Vă referiți la baza nautică?
0: Da, da, aveți o clădire, da, aia mare, că am înțeles de la Vali că...
2: Este deja finalizată, este un proiect deja finalizat încă din începutul verii.
0: A, l-ați terminat?
2: Da, da, da, a fost finalizat, a fost dat în folosință, este o unitate de training și de cazare, nu se adresează...
0: Și cazare, și cazare.
2: Se adresează doar cursanților care vin din exteriorul țării sau a orașului.
0: Înțeles,
2: pentru a se putea caza.
0: Pețeanu stă cu binoclu să vadă dacă vine o păpușică drăguță și spunea, bă, nu cred că i-au dat drumul, că n-am văzut nicio bunăciune să intre pe acolo.
2: General, bărbații vin la cursuri la noi, nu prea vin doamne, dar sunt și doamne. Sau dacă vin însoțiți, poate de soții, dacă mai sunt din țară sau din alte...
0: El e ginecolog, nu prea interesează bărbații, adică el se uită cu binoclu după, nu după bărbați. Da, înseamnă că o să-i spun, băi, s-a dat drumul, e ok, în regulă, că nu vezi tu păpușele, e treaba domniei tale. Bun, am înțeles. Ce v-ați propus pentru următoarea perioadă, domnul director?
2: În primul rând vreau să lucrez la echipa cu care, îmi desfășor activitatea în cadrul centrului, să-i aduc în cadrul echipei mele. Lucrăm cu oameni care sunt în Ceronav de foarte mult timp. Poate au fost obișnuiți cu alt stil până să vin eu. Eu vreau să-mi impun stilul. Am un mod de a comunica. Vreau să lucrez la partea de comunicare, atât în exterior cât și în interiorul instituției, pentru că sunt ferm convins că cu ajutorul dialogului și a comunicării putem rezolva mare parte din probleme. La nivel de investiții, momentan nu v-aș putea da o direcție, pentru că doar ce am preluat
0: nici
2: și nu
0: aveți nevoie în momentul ăsta de ceva.
2: Da, nu sunt investiții majore în
0: simulatoare, că aici e problema.
2: Avem o investiție la nivel de tehnologizare, să spun așa, a sistemului informatic al Ceronavului. Se cheamă, este un proiect fonduri europene care se cheamă eCeronav, care va integra toate serviciile centrului într-o platformă online, astfel încât fiecare utilizator, orice navigator, orice om interesat de cursurile noastre să poată avea acces la curs, pregătire și toate serviciile printr-un singur click.
0: În timp real.
2: Exact, în timp real. Certificatele să ajungă să fie eliberate atât în mod fizic cât și online. Bazele de date să fie integrate.
0: Certificatele le dați dumneavoastră, da. nu le dă ANR-ul.
2: Noi eliberăm certificatele și pe baza certificatului navigatorii merg la ANR pentru atestare, rebrevetare pentru, sau orice au nevoie.
0: Dar Băsescu a mai venit la dumneavoastră?
2: Cât am fost eu, nu. Nu cred că a mai fost domnul Băsescu acolo.
0: Cred că i-a trecut.
2: Posibil, cred, da. Cred că are carnetul. Se ocupă de nepoții.
0: Bă, vine acum...
1: Păi nu cred mare carnetul?
0: Păi nu, dar vine CCR-ul, dă imediat o hotărâre imediat. Îi reactivează carnetul. Și crezi că asta e o problemă?
2: No. Brevetul de comandant, da, printr-un curs de, de reformare profesională se poate actualiza, reconfirmare brevet. Dar bănuiesc că și dânsul are o vârstă și nu cred că mai are...
0: Cam câți navigatori vă mai bazați? Pe cam câți navigatori vă bazați în momentul acesta?
2: Avem un pool, n-aș putea să-i spun, să dau un număr exact, undeva în gama de 20-30 de mii de navigatori.
0: Cu toții, brevetați, da, nebrevetați.
2: Și brevetați și nebrevetați.
0: Foarte mulți.
2: Nu
0: pot
2: foarte să spun
0: mulți,
2: că
0: având
2: toți,
0: în vedere că n-am mai...
2: Sunt
0: avem...
2: foarte mulți pentru, poate pentru România, dar sunt foarte puțini în comparație cu țările vecine.
0: Nu, suntem, Ucraina, suntem Polonia. Foarte puțini pentru că noi nu mai avem nave de foarte multe ori. Ce mai are gelul domnul Bosânceanu, dar și astea sunt toate pavilion, nu mai am nicio treabă cu România.
2: Cu siguranță,
0: România.
2: Da, da. Pavilionul românesc nu mai este de mult în, da, și la catargul
0: mai,
2: navelor.
0: Da,
2: care...
0: și mai suntem și avem totuși 30 de mine și mai avem și o mare de care turiștii ne enervează, plaja e, stai picioarele în ea. Da, dăm cu stângul în dreptul și e bine totuși că ceronavul funcționează, există și...
1: Și face bani, că și se duc, banii se duc la bugetul național.
2: Păi nu, dar... ceronavul are un statut special, este o instituție autofinanțată.
1: Trebuie să faceți profit și dumneavoastră?
2: Nu.
1: Vi se cere profit?
2: Nu, profitul rămâne în cadrul instituției, este reinvestit. Noi
0: Ei,
2: nu
0: acum
2: trimitem...
0: Acum 2 ani va lua banii. Acum 2 ani va lua banii. Toți banii care aveți vi-a luat la București. Nu numai dumneavoastră, la toate...
2: Nu entitățile. Sunt la curent cu ce a fost acum
0: ba,
2: de
0: nu,
2: an,
0: dar... Fiți vigilent, cum aveți pelicăniții, că dacă simt că sunt ceva pe acolo bani, pam, a venit imediat o hotărâre de guvern și țuși, vă rămâne să faci și unde plângi? Plângi la... te duci de în judecată la Haga că ți-au luat bani.
2: Este, din punctul meu de vedere, este o mică anomalie în cadrul CERONAV faptul că, deși suntem o instituție autofinanțată cu excedent, totuși suntem restricționați în a remunera personalul și experții din cadrul CERONAV la un nivel comparativ cu cel de afară, că practic noi
1: Dar
2: ne comparăm cu...
1: Dar cam cât câștigă un profesor de la CERONAV sau trainer, cum se numește?
2: Experți. Noi avem experți, sunt instructori sau trainer sau personal brevetat managerial din cadrul navigator cu brevet managerial care pot, în urma unui concurs, pot deveni experți să predea
1: cursuri. Bun, și cam cât câștigă? Că văd că se înghesuie mult.
0: Păi câștigă mult.
1: Acolo.
0: Câștigă
2: nu
0: foarte
2: câștigă
0: mult.
2: Nu câștigă foarte mult și aici trebuie să...
0: Nu, câștigă foarte mult comparativ cu restul.
1: Un profesor debutant în învățământul preuniversitar.
0: Dar n-ai nicio legătură, vorbești de pere cu mere. Ia romanța dacă vrei. Deci cel care se ocupă de traficul aerian și care au 20.000 de euro pe lună. Că atât au și aia din străinătate. Eu dacă aș fi în locul domnului director, aș lua exact cum fixează tarifele așa, aș lua și partea de bani cu cât câștigă. Gândește că trebuie să câștige mai mult decât un comandant, de exemplu. Iar un comandant ia 15.000 dacă e pe petrolier.
2: Da, nu are nicio legătură venitul comandantului din perioada de embarcare cu ce cu venitul expertului de la CERONAV.
1: Păi nu, dar
2: nu sunt nici măcar comparabile.
1: Nu, eu mă refeream la experții dumneavoastră care mai au și alte 2, 3, 5 joburi în altă parte, nu care sunt doar experți la CERONAV.
2: Două, trei, cinci joburi în altă parte, experții mai sunt, mai pleacă pe mare, atât.
1: Nu pe mare, lăsați că știu despre ce vorbesc.
0: Da, sunt noi nu
1: oamenii
0: ce
1: din
0: ce
1: politică
0: vorbești.
1: Care sunt
2: acolo nu este
1: la
2: domeniul
1: Ceronav.
2: Ceronav, ce face fiecare pe partea... Pe partea
1: și nu sunt experți la Ceronav? Ce sunt?
2: Da, au devenit experți. Sunt și experți timp? În politică și experți în domeniul
1: Am înțeles.
2: Naval.
0: Când faceți fuziunea cu PNL-ul prin absorție? Adică dumneavoastră să-i absorbiți pe ei, să nu se înțeleagă greșit, da? Pentru că am înțeles că peste 2 ani deja veți participa la alegeri pe liste comune și domnul Bolojan a zis întotdeauna că el era userist, ați înțeles voi greșit că e penelist. Am glumit, asta e băgată de la mine.
2: Da, nu v-aș putea răspunde. Eu, din punct de vedere politic, sunt un simplu membru, nu fac...
0: Se zice președinte.
2: Am fost, nu mai sunt.
0: Lavinia, da. L-au dat afară. Vezi, mă, Lavinia.
1: Da, nu mai sunt.
2: Dacă... Nu mai sunt de anul acesta, la început, când au fost alegeri interne.
0: Hai, dacă vorbește cu Lavinia...
2: Prefer totuși calitatea de politician să o las undeva deoparte când vorbim de Ceronav și de expertiza mea profesională. Într-adevăr, urmăresc ca toată lumea spectrul și evoluțiile politice. Sunt pentru un pol de
1: dreapta.
2: De dreapta.
1: V-ar interesa să fiți primul?

0: cu mare plăcere.
1: Și melodia. E, melodia aceasta o să vă reamintească din perioada în care nu aveați grijile care le aveți acum. Bucurați-vă de viață și fiți fericiți. O zi minunată, Gianna Nanini.

0: Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Sky FM.
4: Are!
0: Sky FM.
4: Sinti, compagne.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. 6 miniștri din cabinetul propus de Siegfried Mureșan, audiați peste o oră în comisiile parlamentare de specialitate. Audierile celorlalți 10 vor avea loc mâine, iar votul de investitură în plenul reunit al legislativului e programat miercuri. PSD și AUR reafirmă că nu vor vota noul executiv. Rusia pregătește mai multe sabotaje împotriva statelor europene, avertizează șefa diplomației europene, Kaya Kallas. Papa Leon își încheie vizita în Franța la Metz cu un mesaj de pace transmis în prezența mai multor lideri europeni. Înnorări temporare astăzi și ploi slabe în regiunile de centru, est și sud. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, iar acum la București se înregistrează 24 de grade Celsius. Comisiile parlamentare de specialitate încep peste aproximativ o oră audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Procedura durează 2 zile, iar fiecare ministru are la dispoziție o oră pentru a răspunde întrebărilor adresate de senatori și deputați. Votul în plenul reunit este programat miercuri. Pentru a trece de legislativ, guvernul are nevoie de 233 de voturi favorabile, obiectiv greu de atins, în condițiile în care PSD și AUR spun că nu vor vota acest cabinet. Suntem acum în direct cu redactorul nostru, Alina Stănuță, care se află la Parlament și ne oferă mai multe informații. Bună ziua, Alina!
3: Bună ziua! De la ora 14 debutează audierile candidaților propuși pentru a ocupa funcții de miniștri în cabinetul premierului desemnat Siegfried Mureșan. Acesta a declarat de dimineață într-un interviu radio că va mai discuta astăzi cu reprezentanții minorităților naționale în încercarea de a obține cele 233 de voturi necesare și sublinia din nou că cheia este la PSD, Siegfried Mureșan.
4: M-am trezit azi dimineața cu gândul că guvernul va trece, fiindcă trebuie să știu exact ce am de făcut ca începând de joi să conducem guvernul, să implementăm planul de guvernare. Orice altceva ar fi irresponsabil. Avem cu certitudine 170 de voturi din partea celor 3 partide care mă susțin, PNL, USR, UDMR. Ne-am întâlnit săptămâna trecută cu grupul minorităților naționale și ne vom mai întâlni și astăzi. Ne mai întâlnim și cu parlamentari neafiliați și de la alte partide mai mici, dar într-adevăr, momentul adevărului va fi pentru PSD dacă prelungește criza și pactizează în continuare cu AUR.
3: În schimb, Consiliul Politic al PSD a decis în unanimitate de dimineață să nu susțină instalarea cabinetului Mureșan. Parlamentarii socialdemocrați vor participa la audierile candidaților propuși, dar vor vota împotrivă, a anunțat liderul PSD, Sorin Grindeanu.
5: Susținătorii acestui guvern ne amenință că România va intra în geanc dacă nu-l votăm, dar o simplă analiză ne arată că aplicarea acestor măsuri care le-a scris în programul de guvernare ar duce la un deficit minim de 7,4% din PIB. Deci totul este praf în ochi. PSD nu poate gira o asemenea demagogie economică.
3: Și președintele AUR, George Simion, a reafirmat că formațiunea sa nu va vota cabinetul propus de Siegfried Mureșan și că alegerile anticipate sunt soluția de ieșire din blocajul politic.
6: Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-ați acordat-o.
3: Candidatul propus pentru funcția de ministru al energiei, Sebastian Burduja, deschide lista celor audiați în comisiile reunite pentru energie, politică economică, industrie și servicii din Senat și Camera Deputaților.
2: Mulțumim, Alina Stănuță! Benzina standard continuă să se vândă la un preț mediu de peste 10 lei pe litru, cu un maxim de 10 lei și 13 bani, în timp ce prețul motorinei standard ajunge la unele stații la doar un ban, de pragul psihologic de 11 lei pentru un litru, pe fondul menținerii cotațiilor internaționale ale petrolului la niveluri ridicate. Ce spun șoferii bucureșteni despre actuala situație, aflăm de la reporterul nostru, Alexander Avram.
7: Și astăzi prețurile carburantului la pompă au cunoscut o ușoară creștere față de ziua precedentă. Șoferii bucureșteni spun că acest lucru se reflectă direct în costul alimentării, dar și în prețurile produselor de la raft și al serviciilor care implică transport.
8: Eu merg foarte mult cu mașina firmei și carburantul se deconta de firmă, iar cu mașina mea merg mai mult în weekend și pe distanțe scurte, nu am drumul lung de făcut cu ea.
7: Dar ca firmă se simte vreo schimbare?
8: A început să crească cu vreo 100-150 lei pe săptămână la un plin, în funcție de cât merg zilnic. Am prieteni care unii nu mai merg deloc sau mai rar.
0: Observ că din cauza combustibilului tot cresc prețurile la absolut orice, de asemenea cresc prețurile inclusiv la mâncare, inclusiv la energie electrică, la gaze și tință, că toate sunt legate între ele. Pe de altă parte, acum un an, doi mă costa un plin de combustibil 300 de lei, acum efectiv a ajuns să se dubleze, ceea ce se resimte și mă face să merg mai puțin cu mașina decât mergeam înainte. Cred că o să fie motivați cât mai curând, cât mai mulți oameni să folosească transportul în comun mai mult și să folosească poate inclusiv pe distanțe mai lungi transportul în comun.
7: Pe fondul tensiunilor geopolitice, dar și al instabilității politice din România, prognoza la pompă rămâne una instabilă. Cotațiile internaționale și presiunea fiscală anunță un viitor cu prețuri ridicate pentru șoferi.
9: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru ploi slabe, în special după amiaza. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 21 de grade. 19 grade sunt acum la Constanța.
10: După două eșecuri consecutive cu Dinamo și Handball Cup Buzău 2012, handbaliștii de la CSM Constanța au spart gheața și au obținut prima victorie în noua ediție a Ligii Naționale Masculine de Handball. Echipa de pe litoral, pregătită de Marius Stavrositu și Aihan Omer, a câștigat la 6 goluri diferență disputa cu Universitatea Cluj, meci care a contat pentru etapa a treia a campionatului Ligii Naționale Masculine de Handball. Tot în această etapă, Steaua CSM va slui 27-32 Handball Cup Buzău Dinamo 28-33. CSU din Suceava, CSU Teutonic Ghimbaf 35-33. CSM București, Politehnica Timișoara 36-40 și Minaur Baia Mare Potaj Săturda 25-25.

0: Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
4: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit, sunt Lavinia Siclitaru și sunteți și astăzi în context. Primul subiect pe care îl abordăm astăzi este legat de Nordis Mamaia. Sau veți vedea cum se încearcă o salvare pe hârtie acestui proiect, cam etaj cu etaj, plus o ședință crucială care va avea loc pentru salvarea proiectului din Năvodari. O să vedeți că păgubiții din dosar sunt aproape decis să-și financeze singuri finalizarea blocurilor. Ne întoarcem însă la începutul acestui caz, fiindcă există o logică aproape cinică în modul în care se încearcă acum salvarea proiectului. Ea poate fi rezumată simplu, cam așa: dacă ai o gaură financiară de sute de mii de lei, soluția nu e să construiești mai puțin, ci mai mult. Cererea depusă săptămâna trecută la Direcția Județeană de Mediu Constanța, prin care Nordis Mamaia S.A. solicită trecerea de la regimul autorizat inițial de S plus P plus 8 etaje la P plus 13 etaje, nu este un simplu ajustaj tehnic, este de fapt fundația întregului plan prin care ei încearcă salvarea unui proiect prăbușit financiar. Contextul e important pentru a înțelege miza reală. Nordis Mamaia știm că a intrat în insolvență încă din noiembrie 2024 și are datorii de peste 190 de milioane de lei, iar raportul administratorului judiciar arată o discrepanță greu de trecut cu vederea. Din cele 185 de milioane de lei încasate de la clienți, vorbind de oameni care au plătit în multe cazuri avansuri consistente pentru apartamentele care nu există, doar aproape 50 de milioane au ajuns efectiv în șantier. Restul s-a scurs către achiziții suspecte, în special de consultanță, o formulare eufemistică, așa, pentru ceea ce pare în termeni mai direcți risipă sau chiar deturnare de fonduri, habar n-am, e treaba procurorilor să stabilească ce a fost acolo. Ei bine, în acest peisaj, supraetajarea nu este prezentată ca ambiție arhitecturală sau nevoie de piață, ci un instrument financiar de deblocare. Planul de transfer de business propus de omul de afaceri care deține acum această societate comercială se sprijină explicit pe ideea că doar prin adăugare de etaje suplimentare și implicind apartamente și spații comerciale noi, care vor genera alte venituri, da, se va putea acoperi creanțele sutelor de cumpărători deja afectați. Cu alte cuvinte, banii pierduți inițial urmează să fie recuperați nu prin responsabilizare financiară sau juridică, ci prin construirea încă 5 etaje față de proiectul autorizat inițial. Este o soluție care, la prima vedere, nu știu, poate pare pragmatică, poate chiar singura cale de a rezolva sau de a oferi ceva concret sutelor de creditori care riscă să nu mai recupereze nimic. Planul prevede ca aceștia să primească apartamente în loc de compensații bănești, prin dare în plată, iar supraetajarea este descrisă explicit drept condiție eliminatorie pentru ca acest mecanism să funcționeze. Fără etaje suplimentare, pur și simplu, n-ar exista suficient spațiu locativ de oferit în compensație. Dar tocmai această logică ridică serioase semne de întrebare despre precedentul pe care îl creează. Un proiect imobiliar, așa cum spuneam, ajuns în colaps financiar din cauza propriei administrări defectuoase, cu bani direcționați, asta spune raportul creditorului, nu o spun eu, către altceva decât șantierul propriu-zis, obține acum prin proceduri administrative dreptul de a extinde substanțial peste ce fusese inițial autorizat. Pentru că de la regimul de înălțime P plus 8 sare la P plus 13, sprijinit pe un PUS din 2022, da, nereactualizat, care permite chiar până la 52 de metri la cornișă. Din punct de vedere strict urbanistic, poate fi legal, nu știu, habar n-am. Din punct de vedere al precedentului pe care îl instituie, este o problemă aici, pentru că eșecul financiar al unui dezvoltator devine paradoxal argumentul prin care îi se permite să construiască mai mult, nu mai puțin. Și mai există un element care complică tabloul. Terenul din Năvodar rămâne în continuare sub sechestru asigurător în dosarul penal de bancrută frauduloasă și spălare de bani, care este instrumentat de DICOT. Ridicarea acestui sechestru este descrisă drept o altă condiție critică Da, pentru ca transferul de business să poată avea loc. Practic, întregul plan de salvare, inclusiv supraetajarea aflată acum în consultare publică la mediu, avansează administrativ în paralel cu ancheta penală nefinalizată, ceea ce înseamnă că elementele financiare și legale ale poveștii sunt foarte departe de a fi clarificate. Pentru cei care urmăresc consultarea publică aflată în desfășurare la Direcția de Mediu Constanța, miza depășește simpla dezbatere despre înălțimea unei clădiri de pe faleza din Mama Nord. Este vorba despre un test, dacă vreți, asupra modului în care sistemul administrativ pe de-o parte și judiciar pe de altă parte gestionează colapsul unui proiect imobiliar de amploare. Prin supraveghere strictă și responsabilizarea celor care au gestionat greșit banii clienților sau prin soluții tehnice care permit în esență, așa cum spuneam, ca eșecul financiar de ieri să devină autorizația de construire de mâine. Consultarea deschisă rămâne, bineînțeles, la discreția publicului, iar observațiile cetățenilor pot fi depuse zilnic la Direcția de Mediu și dacă sunteți interesați, faceți-o, da? Căci este poate singurul moment în care vocea celor care vor locui, de fapt, lângă acest șantier mai poate influența ceva înainte ca deciziile administrative să fie luate definitiv. Și în paralel, vă spuneam că urmează o ședință crucială pentru salvarea acestui proiect. Cu aprobarea DICOT, peste 500 de creditori sunt convocați pentru a vota continuarea lucrărilor la blocul 5 din cadrul ansamblului Nordis, Dune, ca așa se numește acum, din Năvodari. Soluția de salvare propusă, exact asta de care vă vorbeam, finanțarea păgubiților din supraetajarea imobilului, iar miza financiară este cea uriașă, ca cei aproape 500 de promitenți cumpărători care au dat avansuri foarte mari, alături de alți vreo 60 de creditori care revendică prin instanță creanțe de la Nordis Mama SRL să-și poată primi apartamentele, da? Acesta sau așa arată actul de salvare. Vom vedea ce se va întâmpla la această ședință, da, a creditorilor. Nu știu dacă proiectul, putem spune acum că proiectul intră într-o fază decisivă pentru aceste sute de persoane lăsate fără apartamente și fără bani, sau dacă vor reuși să mai păcălească și pe viitor alți potențiali cumpărători. Urmărim cazul, ascultăm puțină muzică și revenim în context.

0: Și zici că ți se întâmplă des?
1: Aha, relativ.
0: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
2: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
3: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Ne-am întors și vorbim despre raportul Curții de Conturi care vizează societatea Mamaia S.A., care e genul ăla de document care, citit până la capăt, nu-ți lasă impresia unei singure greșeli izolate, ci a unui tipar. Sunt terenuri neînchiriate corect, sunt suprafețe folosite fără contract, chirie sau chirii, de fapt, sub prețul pieței. Un teren cedat gratuit unei firme din Sibiu, an la rând, fiecare caz în parte... Scăpări așa administrative pe bandă rulantă. Puse cap la cap, însă raportul desenează portretul unei companii de stat, adică sugativă de asta din bani publici, care a lăsat sistematic bani pe masă, în timp ce plaja din Mamaia și zonele din jurul ei devin an de an tot mai scumpe. Iar cazul vilelor Cerna și Egreta sunt, dacă vreți, foarte simplu de înțeles în acest context. Un contract semnat în 2001 cu RAE PPS pentru 326 de metri pătrați, deși suprafața folosită efectiv era cu 836 de metri pătrați mai mare. Diferența s-a tradus în venituri neîncasate de aproape 50.000 de lei, la care se adaugă faptul că nici chiria pentru suprafața oficială nu reflectă prețul real al pieței, conform propriului raport de valoare al societății. Cu alte cuvinte, Mamaia S.A. avea în posesie proprie, dovadă că era plătită sub valoarea corectă și a lăsat totuși an la rând situația neschimbată. Abia în 2023 se ajunge cum de cum la un act adițional care reactualizează sau actualizează prețul, iar tentativa de recuperare a sumelor vechi printr-un litigiu privind o factură de aproape 200.000 de lei se soldează cu o soluție definitivă de favorabilă companiei în instanță. Mai grav pare cazul terenului de aproape 800 de metri pătrați aferent vilei turistice Mamaia, acolo unde își are și sediu societatea, din suprafața de aproape 2400 de metri pătrați. Contractul de închiriere acoperea undeva la 1600 de metri pătrați, restul fiind pus la dispoziția unei firme din Sibiu, practic gratuit. Fără venituri din chirie, compania plătea în schimb o taxă pe teren pentru întreaga suprafață. Rezultatul se transcrie printr-o pierdere dublă, prin neîncasarea de chirie și prin achitarea taxelor pentru un teren care nu genera niciun beneficiu economic. Auditorii au estimat că această suprafață ar fi putut aduce aproximativ 3.000 de euro lunar, bani care pur și simplu nu au existat niciodată în conturile societății. Este drept, raportul notează și un element, să-i spunem, pozitiv. Printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor din 2022 s-a decis închirierea prin licitație acestor imobile și terenuri, iar în 2023 vila Mamaia și terenul de sport din zona Castel, inclusiv suprafața problemă, asta de vreo 800 de metri pătrați, au fost în sfârșit valorificate printr-un contract în valoare de 45.000 de euro. Curtea de Conturi a considerat această măsură ca fiind implementată. E o corecție, dar una venită foarte târziu, după ani în care compania funcționa practic în pierdere pe zone întregi din patrimoniul propriu. Iar dincolo de sumele concrete, care luate individual nu sunt uriașe pentru o companie de stat. Problema centrală ridicată implicit în raport este alta. Cine poartă răspunderea pentru gestiune defectuoasă? Că managementul e tot acolo, și ăla de acum 3 ani, și ăla de acum 4 ani. Auditorii au oferit și un indiciu clar pentru răspunderea, pentru semnalând fluctuația constantă a conducerii la nivel de consiliu de administrație, de director economic, fiind un factor care afectează până la urmă adoptarea unor măsuri care să genereze profit pe termen lung. Mă rog, e o formulare așa cumva tehnocrată sau tehnocratică pentru o realitate mai simplă. O companie de stat condusă de oameni numiți politic, care într-adevăr se schimbă prea des pentru a fi trași la răspundere pentru decizii sau, dacă vreți, o lipsă de decizie din mandatele anterioare. Cine răspunde pentru situația de la Mamaia S.A.? Rămâne la fel o întrebare aruncată în aer, nu vom primi niciodată un răspuns instituțional. Consiliul de administrație actual este format din Corneliu Buzu, Mihai Constantin Marian, Neghină Florin Aurel și măcar nu sunt din Constanța, alături de directorul general Carmen Ursu, care e acolo de vreo 4-5 ani de zile și care, mă rog, cumva spune că moștenește în continuare situația creată cel puțin parțial de conducerile anterioare. interioare, pentru că în 2023 și ea era aici. Însă tocmai această moștenire diluată face ca responsabilitatea să devină în practică imposibil de localizat. Asta e problema instituțiilor publice. Fiecare conducere poate arăta spre cea de dinainte, iar auditul curții de conturi, oricât de detaliat ar fi, rămâne doar un instrument care constată, nu unul care sancționează. Iar ceea ce rămâne dincolo de cifre pare așa un tipar familiar în administrația patrimoniului din Constanța și bănuiesc că din toată țara, dar noi ne concentrăm pe Constanța. Resurse valoroase, și aici vorbim de terenuri, pe plajă, în zone turistice, de top, nu? Că Mamaia e încă de top considerată. Lăsată, iată, an la rând să nu producă venituri, în timp ce compania care le administrează raportează o situație financiară precară și incertitudine privind continuarea activității. Măsurile corective nu există pe hârtie, dar par mereu să vină după ce s-a întâmplat paguba, da? Cel puțin cea de imagine și de încredere publică și nu se rezolvă, frate, mai nimic. Bun, asta a fost astăzi în context. Ne auzim și mâine de la 13:30. Vă las pe 101,1 FM cu muzică cele bune.

0: mesaj de interes public.
1: 1-2 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Un accident rutier mortal a avut loc în această dimineață pe drumul național 3 între Ciocârlia de Sus și Murfatlar. Impactul s-a produs între un autoturism și un autotren. Autoturismul a luat foc, iar șoferul, care a rămas încarcerat în mașină, a murit carbonizat. Șoferul tirului, conștient și cooperant, a fost transportat la spital. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de mers, iar polițiștii aflați la fața locului au acționat pentru fluidizarea și redirecționarea circulației pe rute alternative. Bunuri contrafăcute în valoare de 1,4 milioane de lei au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni. Aceștia au efectuat un control pe drumul național 38 asupra unui autocar înmatriculat în Republica Moldova. În urma verificărilor au descoperit aproximativ 450 de articole vestimentare și de marochinărie care aduceau atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute. Acestea se aflau în posesia unui cetățean moldovean care nu deținea documente de proveniență. De asemenea, în urma verificărilor efectuate asupra unui autoturism înmatriculat în Bulgaria, au descoperit articole vestimentare, încălțăminte și parfumuri estimate la o valoare de aproximativ 800.000 de lei, fără documente de proveniență, în posesia unui cetățean moldovean. În ambele cazuri se efectuează cercetări pentru punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Meteorologii au emis o atenționare de vânt puternic la malul mării. Astăzi, până la ora 20, vântul va avea intensificări cu viteze de până la 70 de km la oră. Se recomandă cetățenilor să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, precum și a imobilelor aflate în construcție, iar conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor. De asemenea, proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze materialele, schelele și utilajele.
2: Clubul Sportiv Agigea 2 a învins pe Galata Constanța cu 2-1 în etapa a 5-a din Liga 4 de fotbal. Tot în această rundă, CSU Murfatlar, Clubul Sportiv Mecidia 1-2. Victoria în deplasare și pentru Victoria Cumpăna pe terenul celor de la Clubul Sportiv Eforie. Gruparea din Cumpăna s-a impus cu scor de 3-0. Aurora 23 august, Clubul Sportiv Năvodar 0-0. CSU Vidu Sparta Tecrighiul 0-3. Atletic Copadin Constructor Constanța 3-10. Iar Constructor Topraisar a învins în deplasare pe Gloria Albești cu 4-3.
1: Vremea la Constanța va fi normală termic, cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru ploi slabe, în special după amiază. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, iar maxima termică se situează în jurul valorii de 21 de grade. 19 grade sunt acum la Constanța. Tennessee.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Contrafăcute în valoare de 1,4 milioane de lei au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni care au efectuat un control pe drumul național 38. Meteorologii au emis o atenționare de vânt puternic la malul mării. Astăzi, până la ora 20, vântul va avea intensificări cu viteze de până la 70 de km la oră. Votul de investitură pentru guvernul mureșan va fi dat în ședința Parlamentului de miercuri, de la ora 13. Astăzi și mâine au loc audierile miniștrilor propuși, iar avizul comisiilor de specialitate este consultativ. Vremea la Constanța va fi normală termic, cu cerul temporar noros și condiții pentru ploi slabe, în special după amiază.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Șapte comisari din cadrul CGPC au desfășurat acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la un număr de 70 de operatori economici din județul Constanța. În urma verificărilor efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 269.000 de lei. A fost dispusă oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconform.

0: în valoare de aproape 30.000 de lei, precum și oprirea temporară a prestării serviciilor la 5 operatori economici. Pentru abaterile constatate au fost dispuse după caz măsuri de remediere, oprire definitivă de la comercializarea produselor neconforme și oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor. Un accident feroviar a avut loc azi noapte pe raza secției regionale Căi Ferate Constanța. La ora 2:40, o femeie a fost lovită de un tren care circula pe distanța Basarab-Dorobanțu, în zona Pod Poarta Albă. Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la spital. În urma incidentului, trenul a plecat cu o întârziere de aproape 2 ore. Raja execută în perioada 29-30 septembrie lucrări de igienizare și reabilitare a rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile din localitatea Valului Traian. Pentru realizarea acestor operațiuni, mâine, în intervalul orar 7-19, apa va fi furnizată cu presiune redusă în zonele deservite. Din această cauză, consumatorii din zonele A și B, partea înaltă a localității, vor fi afectați de lipsa apei. Miercuri, în intervalul orar 9-16, se va asista distribuția apei potabile către abonații din zona C, în perimetrul cuprins între canal și autostradă. La reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect și se recomandă evitarea consumului și utilizarea apei doar în scopuri casnice până la limpezire.
1: Naționala de fotbal României, jucători sub 19 ani, pregătită de Ion Marin, a reușit să câștige cea de-a doua confruntare din memorialul Stevan Vilodic. România a reușit să învingă echipa similară a Serbiei cu 3-1, după ce în prima confruntare a pierdut în fața Ungarii la limită cu 1-2, ultimul meci din acest turneu pentru tricolori va fi pe 29 septembrie, împotriva Bulgariei.
0: Vremea la Constanța va fi normală termic, cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru ploi slabe, în special după amiază. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, iar maxima termică se situează în jurul valorii de 21 de grade. 19 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Șapte comisari din cadrul CGPC au desfășurat acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la un număr de 70 de operatori economici din județul Constanța. Un accident feroviar a avut loc azi noapte pe raza secției regionale Căi Ferate Constanța. La ora 2:40, o femeie a fost lovită de un tren care circula pe distanța Basarab-Dorobanțu, în zona Poarta Albă. Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la spital. Raja execută în perioada 29-30 septembrie lucrări de igienizare și reabilitarea rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile din localitatea Valului Traian, județul Constanța. Pentru realizarea acestor operațiuni, marți, în intervalul orar 7-19, apa va fi furnizată cu presiune redusă. Miercuri, în intervalul orar 9-16, se va asista distribuția apei potabile către abonații din zona C. Vremea la Constanța va fi normală, termic, cu cerul temporar noros și o maximă de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu Constanța își deschide porțile către destinații mult dorite. Lasă distanțele în urmă, zboară direct de acasă și bucură-te de călătorie încă de la primul pas. Roma, Istanbul și Londra te așteaptă pe tot parcursul anului cu zboruri regulate, conexiuni rapide, terminal de ultimă generație și parcare gratuită pentru confortul tău. Află toate informațiile și noutățile accesând mk-airport.ro și paginile companiilor aeriene. Călătoria perfectă poate începe chiar de aici, de la malul mării.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Meteorologii au emis o atenționare de vânt puternic la malul mării astăzi. Până la ora 20, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km la oră. Se recomandă cetățenilor să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, precum și a imobilelor aflate în construcție. Iar conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor. De asemenea, proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze materialele, schelele și utilajele. Șoferii care circulă pe contrasens, pe autostradă și pe drumurile expres din România ar putea rămâne 3 ani fără permis. Sancțiunea e prevăzută într-un proiect de lege depus în Parlament de PNL, USR și minorități. Autorii proiectului spun că această măsură este necesară, având în vedere că în ultima perioadă tot mai mulți șoferi au fost surprinși conducând pe contrasens, iar pe aceste categorii de drumuri se circulă cu viteză foarte mare, așa că un impact frontal ar putea avea un deznodământ tragic. Proiectul a fost depus în Senat și ar putea deveni lege dacă trece de Camera Deputaților. Lucrările de modernizare a iluminatului public continuă în mai multe zone din Constanța. În această săptămână, echipele vor interveni atât pentru pregătirea infrastructurii, cât și pentru montarea noilor componente ale sistemului de iluminat. Lucrările sunt realizate etapizat în funcție de specificul fiecarei zone. Pe durata intervențiilor pot apărea restricții temporare de circulație și disconfort punctual pentru participanții la trafic și pentru riverani. Intervențiile fac parte din proiectul de modernizare a iluminatului public și urmăresc înlocuirea infrastructurii existente cu un sistem modern și mai eficient.
2: Campionatul Ligii a treia de fotbal a programat la final de săptămână partidele din cadrul etapei a șasea. Victorie pentru Axopolis Cernavodă, dar

0: Eșec pe propriul teren pentru Portul Constanța și Clubul Sportiv Agigea. Iată rezultatele consemnate în seria 4 din Liga 3 de fotbal. Gloria Băneasa, Agricola Borcea 1-3. Clubul Sportiv Agigea înainte modelul 0-1. Portul Constanța, Dunărea Călăraș 1-2. Sporting Liești, Oțelul 2 Galați 6-1. Recolta Gheorghe Doja, Progresul Fundulea 2-1. În timp ce Axiopolis Cernavodă a reușit să învingă cu scorul de 4-3 formația Unirea Braniștea.
1: Vremea la Constanța va fi normală termic, cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru ploi, în special după amiază. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța se înregistrează 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Radio Sky știri.
1: 7 comisari de la CGPC au desfășurat acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la un număr de 70 de operatori economici din județul Constanța. Au fost aplicate amenzi în valoare totală de 269.000 de lei. Până mâine, militarii români și turci execută trageri reale în poligonul Capu Midia în cadrul exercițiului Eastern Shield 2026. Polițiștii locali desfășoară acțiuni de verificare în zona platou-gară pentru respectarea regulilor de circulație privind accesul interzis, oprirea și staționarea autovehiculelor. Pentru staționare neregulamentară, amenda maximă este de aproximativ 1000 de lei, iar pentru oprire neregulamentară, aceasta este de aproape 650 de lei. Vremea la Constanța va fi normală termic în următoarele 24 de ore, cerul va fi temporar noros, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context. De luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: FM. Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: 7 comisari din cadrul CGPC au desfășurat acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la un număr de 70 de operatori economici din județul Constanța. În urma verificărilor efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 269.000 de lei. A fost dispusă oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de aproape 30.000 de lei, precum și oprirea temporară a prestării serviciilor la 5 operatori economici. Pentru abaterile constatate au fost dispuse după caz măsuri de remediere, oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme și oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor. Până mâine, militarii români și turci execută trageri reale în poligonul Capu Midia în cadrul exercițiului Eastern Shield 2026. Amănunte aflăm de la Anca Medrea, ofițer de relații publice la poligonul Capu Midia.
3: Este vorba despre combaterea țintelor aeriene inamice care simulează un atac dinspre Marea Neagră spre Uscat. Artileriștii antiaerieni români acționează cu sistemele antiaeriene blindate Gepard, în timp ce militarii turci trag cu tehnică de artilerie antiaeriană proprie Korkut și Koptemir. Obiectivul principal al exercițiului este testarea capacității structurilor din cadrul forțelor terestre române de detecție și angajare a țintelor, dar și integrarea rapidă și eficientă a capabilităților partenerului turc într-un răspuns comun. Parteneriatul român-turc în cadrul NATO rămâne un pilon puternic pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre.
2: Anca Medrea, ofițer de relații publice la poligonul Capu Midia. Un accident feroviar a avut loc pe raza secției regionale Căi Ferate Constanța. O femeie a fost lovită de un tren care circula pe distanța Basarab-Dorobanțu, în zona pod Poarta Albă. Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la spital. În urma incidentului, trenul a plecat cu o întârziere de aproape 2 ore.
4: Dacă Universitatea Vest Timișoara a câștigat medalia de aur și întrece Liga Națională de Rugby după o finală în care a întrecut pe Dinamo cu 28-24, Clubul Sportiv al Armatei Steaua a câștigat medalia de bronz ale noii ediții de campionat, întrecând cu 31-14. În fața

0: celor de la CSM Știința Baia Mare, nimeni alta decât campioana sezonului trecut.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală, termic pentru această dată, cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab. Vântul va prezenta intensificări temporare cu rafale de până la 60 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos. Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta. Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: 7 comisari de la CGPC au desfășurat acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la un număr de 70 de operatori economici din județul Constanța. Au fost aplicate amenzi în valoare totală de 269.000 de lei. Până mâine, militarii români și turci execută trageri reale în poligonul Capu Midia în cadrul exercițiului Eastern Shield 2026. Polițiștii locali desfășoară acțiuni de verificare în zona platou-gară pentru respectarea regulilor de circulație privind accesul interzis, oprirea și staționarea autovehiculelor. Pentru staționare neregulamentară, amenda maximă este de aproximativ 1000 de lei, iar pentru oprire neregulamentară aceasta este de aproape 650 de lei. Vremea la Constanța va fi normală termic în următoarele 24 de ore, cerul va fi temporar noros, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Sound of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Mesaj de interes public.
2: 1, 2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Un accident rutier mortal a avut loc în această dimineață pe drumul Național 3 între Ciocârlia de Sus și Murfatlar. Impactul s-a produs între un autoturism și un autotren. Autoturismul a luat foc, iar șoferul, care a rămas încarcerat în mașină, a murit carbonizat. Șoferul tirului, conștient și cooperant, a fost transportat la spital. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de mers, iar polițiștii aflați la fața locului au acționat pentru fluidizarea și redirecționarea circulației pe rute alternative. 7 comisari din cadrul CGPC au desfășurat acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la un număr de 70 de operatori economici din județul Constanța. În urma verificărilor efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 269.000 de lei. A fost dispusă oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de aproape 30.000 de lei, precum și oprirea temporară a prestării serviciilor la 5 operatori economici. Pentru abaterile constatate au fost dispuse după caz măsuri de remediere, oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme și oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor. Până mâine, militarii români și turci execută trageri reale în poligonul Capu Midia, în cadrul exercițiului Eastern Shield 2026. Amănunte aflăm de la Anca Medrea, ofițer de relații publice la poligonul Capu Midia.
3: Este vorba despre combaterea țintelor aeriene inamice care simulează un atac dinspre Marea Neagră spre Uscat. Artileriștii antiaerieni români acționează cu sistemele antiaeriene blindate Gepard, în timp ce militarii turci trag cu tehnică de artilerie antiaeriană proprie Corkut și Koptemir. Obiectivul principal al exercițiului este testarea capacității structurilor din cadrul forțelor terestre române de detecție și angajarea țintelor, dar și integrarea rapidă și eficientă a capabilităților partenerului turc într-un răspuns comun. Parteneriatul român-turc în cadrul NATO rămâne un pilon puternic pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre.
2: Anca Medrea, ofițer de relații publice la poligonul Capu Midia. Polițiștii locali desfășoară acțiuni de verificare în zona platou-gară pentru respectarea regulilor de circulație privind accesul interzis, oprirea și staționarea autovehiculelor. În perioada 14-27 septembrie au fost constatate 151 de fapte contravenționale, pentru care urmează să se demareze procedura de identificare și sancționare a conducătorilor auto. Au fost 50 de cazuri de pătrunderi în zone cu acces interzis, 90 de cazuri de staționare neregulamentară și 11 cazuri de oprire neregulamentară. Pentru staționare neregulamentară, amenda maximă este de aproximativ 1000 de lei, iar pentru oprirea neregulamentară, aceasta este de aproape 650 de lei. Un accident feroviar a avut loc pe raza secției regionale Căi Ferate Constanța. O femeie a fost lovită de un tren care circula pe distanța Basarab-Dorobanțu, în zona pod Poarta Albă. Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la spital. În urma incidentului, trenul

Trenul a plecat cu o întârziere de aproape 2 ore. Bunuri contrafăcute în valoare de 1,4 milioane de lei au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni. Aceștia au efectuat un control pe drumul național 38 asupra unui autocar înmatriculat în Republica Moldova. În urma verificărilor au descoperit aproximativ 450 de articole vestimentare și de marochinărie, care aduceau atingere dreptului de proprietate intelectuală al unei mărci cunoscute. Acestea se aflau în posesia unui cetățean moldovean, care nu deținea documente de proveniență. De asemenea, în urma verificărilor efectuate asupra unui autoturism înmatriculat în Bulgaria, au descoperit articole vestimentare, încălțăminte și parfumuri estimate la o valoare de aproximativ 800.000 de lei, fără documente de proveniență, în posesia unui cetățean moldovean. În ambele cazuri se efectuează cercetări pentru punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic pentru această dată, cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab. Vântul va prezenta intensificări temporare cu rafale de până la 60 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

This is Mixophrenia, sound of a beat.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Un accident rutier mortal a avut loc în această dimineață pe drumul național 3 între Ciocârlia de Sus și Murfatlar. Impactul s-a produs între un autoturism și un autotren. Autoturismul a luat foc, iar șoferul, care a rămas încarcerat în mașină, a murit carbonizat. Șoferul tirului, conștient și cooperant, a fost transportat la spital. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de mers, iar polițiștii aflați la fața locului au acționat pentru fluidizarea și redirecționarea circulației pe rute alternative. Până mâine, militarii români și turci execută trageri reale în poligonul Capu Midia, în cadrul exercițiului Eastern Shield 2026. Amănunte aflăm de la Anca Medrea, ofițer de relații publice la poligonul Capu Midia.
3: Este vorba despre combaterea țintelor aeriene inamice care simulează un atac dinspre Marea Neagră spre Uscat. Artileriștii antiaerieni români acționează cu sistemele antiaeriene blindate Gepard, în timp ce militarii turci trag cu tehnică de artilerie antiaeriană proprie Korkut și Koktemir. Obiectivul principal al exercițiului este testarea capacității structurilor din cadrul forțelor terestre române de detecție și angajare a țintelor, dar și integrarea rapidă și eficientă a capabilităților partenerului turc într-un răspuns comun. Parteneriatul român-turc în cadrul NATO rămâne un pilon puternic pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre.
2: Anca Medrea, ofițer de relații publice la poligonul Capu Midia. Un accident feroviar a avut loc pe raza secției regionale Căi Ferate Constanța. O femeie a fost lovită de un tren care circula pe distanța Basarab-Dorobanțu, în zona pod Poarta Albă. Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la spital. În urma incidentului, trenul a plecat cu o întârziere de aproape 2 ore. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală, termic pentru această dată, cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab. Vântul va prezenta intensificări temporare cu rafale de până la 60 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

0: fluidizarea și redirecționarea circulației pe rute alternative. 7 comisari din cadrul CGPC au desfășurat acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la un număr de 70 de operatori economici din județul Constanța. În urma verificărilor efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 269.000 de lei. A fost dispusă oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de aproape 30.000 de lei, precum și oprirea temporară a prestării serviciilor la 5 operatori economici. Pentru abaterile constatate au fost dispuse după caz, măsuri de remediere, oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme și oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor. Până mâine, militarii români și turci execută trageri reale în poligonul Capu Midia în cadrul exercițiului Eastern Shield 2026. Amănunte aflăm de la Anca Medrea, ofițer de relații publice la poligonul Capu Midia.
1: Este vorba despre combaterea țintelor aeriene inamice care simulează un atac dinspre Marea Neagră spre Uscat. Artileriștii antiaerieni români acționează cu sistemele antiaeriene blindate Gepard, în timp ce militarii turci trag cu tehnică de artilerie antiaeriană proprie Korkut și Koktemir. Obiectivul principal al exercițiului este testarea capacității structurilor din cadrul forțelor terestre române de detecție și angajare a țintelor, dar și integrarea rapidă și eficientă a capabilităților partenerului turc într-un răspuns comun. Parteneriatul română-turc în cadrul NATO rămâne un pilon puternic pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre.
0: Anca Medrea, ofițer de relații publice la poligonul Capu Midia. Polițiștii locali desfășoară acțiuni de verificare în zona platou-gară pentru respectarea regulilor de circulație privind accesul interzis, oprirea și staționarea autovehiculelor. În perioada 14-27 septembrie au fost constatate 151 de fapte contravenționale, pentru care urmează să se demareze procedura de identificare și sancționare a conducătorilor auto. Au fost 50 de cazuri de pătrunderi în zone cu acces interzis, 90 de cazuri de staționare neregulamentară și 11 cazuri de oprire neregulamentară. Pentru staționare neregulamentară, amenda maximă este de aproximativ 1.000 de lei, iar pentru oprirea neregulamentară, aceasta este de aproape 650 de lei. Un accident feroviar a avut loc pe raza secției regionale Căi Ferate Constanța. O femeie a fost lovită de un tren care circula pe distanța Basarab-Dorobanțu, în zona pod Poarta Albă. Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la spital. În urma incidentului, trenul a plecat cu o întârziere de aproape 2 ore. Bunuri contrafăcute în valoare de 1,4 milioane de lei au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni. Aceștia au efectuat un control pe drumul național 38 asupra unui autocar înmatriculat în Republica Moldova. În urma verificărilor au descoperit aproximativ 450 de articole vestimentare și de marochinărie care aduceau atingere dreptului de proprietate intelectuală al unei mărci cunoscute. Acestea se aflau în posesia unui cetățean moldovean care nu deținea documente de proveniență. De asemenea, în urma verificărilor efectuate asupra unui autoturism înmatriculat în Bulgaria, au descoperit articole vestimentare, încălțăminte și parfumuri estimate la o valoare de aproximativ 800.000 de lei, fără documente de proveniență, în posesia unui cetățean moldovean. În ambele cazuri se efectuează cercetări pentru punere în circulație unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic pentru această dată, cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab. Vântul va prezenta intensificări temporare cu rafale de până la 60 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: Un accident rutier mortal a avut loc în această dimineață pe drumul național 3 între Ciocârlia de Sus și Murfatlar. Impactul s-a produs între un autoturism și un autotren. Autoturismul a luat foc, iar șoferul, care a rămas încarcerat în mașină, a murit carbonizat. Șoferul tirului, conștient și cooperant, a fost transportat la spital. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de mers, iar polițiștii aflați la fața locului au acționat pentru

0: abilităților partenerului turc într-un răspuns comun. Parteneriatul român-turc în cadrul NATO rămâne un pilon puternic pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre.
1: Anca Medrea, ofițer de relații publice la poligonul Capul Media. Un accident feroviar a avut loc pe raza secției regionale Căi Ferate Constanța. O femeie a fost lovită de un tren care circula pe distanța Basarab-Dorobanțu, în zona pod Poarta Albă. Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la spital. În urma incidentului, trenul a plecat cu o întârziere de aproape 2 ore. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală, termic pentru această dată, cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab. Vântul va prezenta intensificări temporare cu rafale de până la 60 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM. Jest hora 0. Radio Sky 4.
1: Un accident rutier mortal a avut loc în această dimineață pe drumul național 3 între Ciocârlia de Sus și Murfatlar. Impactul s-a produs între un autoturism și un autotren. Autoturismul a luat foc, iar șoferul, care a rămas încarcerat în mașină, a murit carbonizat. Șoferul tirului, conștient și cooperant, a fost transportat la spital. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de mers, iar polițiștii aflați la fața locului au acționat pentru fluidizarea și redirecționarea circulației pe rute alternative. 7 comisari din cadrul CJPC au desfășurat acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la un număr de 70 de operatori economici din județul Constanța. În urma verificărilor efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 269.000 de lei. A fost dispusă oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de aproape 30.000 de lei, precum și oprirea temporară a prestării serviciilor la 5 operatori economici. Pentru abaterile constatate au fost dispuse după caz măsuri de remediere, oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme și oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor. Până mâine, militarii români și turci execută trageri reale în poligonul Capu Midia, în cadrul exercițiului Eastern Shield 2026. Amănunte aflăm de la Anca Medrea, ofițer de relații publice la poligonul Capu Midia.
2: Este vorba despre combaterea țintelor aeriene inamice care simulează un atac dinspre Marea Neagră spre Uscat. Artileriștii antiaerieni români acționează cu sistemele antiaeriene blindate Gepard, în timp ce militarii turci trag cu tehnică de artilerie antiaeriană proprie Korkut și Koptemir. Obiectivul principal al exercițiului este testarea capacității structurilor din cadrul forțelor terestre române de detecție și angajarea țintelor, dar și integrarea rapidă și eficientă a capabilităților partenerului turc într-un răspuns comun. Parteneriatul română-turc în care

oprirea neregulamentară, aceasta este de aproape 650 de lei. Un accident feroviar a avut loc pe raza secției regionale Căi Ferate Constanța. O femeie a fost lovită de un tren care circula pe distanța Basarab-Dorobanțu, în zona pod Poarta Albă. Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la spital. În urma incidentului, trenul a plecat cu o întârziere de aproape 2 ore. Bunuri contrafăcute în valoare de 1,4 milioane de lei au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni. Aceștia au efectuat un control pe drumul național 38 asupra unui autocar înmatriculat în Republica Moldova. În urma verificărilor au descoperit aproximativ 450 de articole vestimentare și de marochinărie care aduceau atingere dreptului de proprietate intelectuală al unei mărci cunoscute. Acestea se aflau în posesia unui cetățean moldovean care nu deținea documente de proveniență. De asemenea, în urma verificărilor efectuate asupra unui autoturism înmatriculat în Bulgaria, au descoperit articole vestimentare, încălțăminte și parfumuri estimate la o valoare de aproximativ 800.000 de lei, fără documente de proveniență, în posesia unui cetățean moldovean. În ambele cazuri se efectuează cercetări pentru punere în circulație unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic pentru această dată, cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab. Vântul va prezenta intensificări temporare cu rafale de până la 60 de km la oră. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.